Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćao se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na granični

Idete li vani, odmah preporuka da se dobro obučete, neka što šta nama onako toplog i više slojnog, temperatura u gradu je tu negdje između 7 i 8 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 91%, vjetar istočnih smjerova 2 km na sat, ima i vjetra, dakle ima i osjećaj hladnoće u zraku, svega 7-8 stepeni Celzijusa, pa se dobro obucite, obujte, nazujte, sa onih 40 stepeni, sad kad se spadne ovako na 7-8, dosta je to za preporuke za obući se dobro. Danas dnevne temperature vazduha ne veće od 20 stepeni Celzijusa, biće sunca, ali će vam možda povremeno biti potreban i kišobran. Uglavnom bi trebalo da bude vedro i lijepo, ali postoji mogućnost da naiđu i oblaci i da nas malo zapljusne ili poprska kiša. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Čuli ste informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Evo ove prve, da se malo bolje slojevito obučeti, da će dnevne temperature vazduha ići svega do 20 stepeni Celzijusa. A onda ćemo čuti marketing u 7 prve jutarnje vijesti sa Azrom Ičanović 6.

ocjena portparola iranskog predsjedništva, prenosi Reuters. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u ponedjeljak u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić govorili su na konferenciji za medije o predstojećim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama i procesu podmlađivanja ekipe. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednih

u kuku nakon nezgodnog pada, dok Kenan Busulađić zbog povrede neće biti u konkurenciji oko 9 mjeseci. Barbarez je najavio da će rotacije biti neophodne zbog zgusnutog rasporeda, jer 4 utakmice u 11 dana nijednom igraču nije lako izdržati. Kao primarni cilj reprezentacije, Barbarez je izdvojio kvalifikacije za evropsko prvenstvo, dok utakmice Ligi nacija vidi i kao priliku za nastavak izgradnje samopouzdanja i provjeru novih igrača. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u utorak 22. septembra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije imaće primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Preporučuje se slojevito odijevanje.

Pazite, danas je posljednji dan ljeta, večeras nam dolazi jesen. Trenutno je 8-9 stepeni Celzijusa, preko dana svega 20, dakle neka jaknice na leđima, neka i nešto preko glave. Danas, dakle, onako baš priprema prelaska sa ljeta na jesen. Narednih dana će to izgledati dosta lijepo, ugodno. Tako da ove jutarnje temperature zraka će biti tu između 7-8 do 10 stepeni Celzijusa, dnevne i preko 20, tako da će biti jedna lijep prelaz sa ljeta na jesena. Pa ako ste što što planirali dobrog uraditi korisnog, bujrum, imate vremena, imate prostora, bit će to nekih lijepih desetak dana pred nama, ni previše vruće, ni preledeno. Dobro jutro, Behi Memir su sa vama, 7.20, ako ste za volanom, smanjite gaz, pojačajte oprez, izbjegavajte rizična priticanja i držite ustojanja između vozila. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju. Posebna pažnja, poseban oprez kroz kanjon rijeke Une. Na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, tamo postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. To je to, čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa obavijesti, oglasi, marketing, tamo iza 8 pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Imat ćemo poslije toga i priču o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Ona je počela pripreme za 4 utakmice Lige nacija, a nakon toga hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italiano, sa prvim pravim partnerom Termom BiH, vas vodimo ponovo na vrijeme i vremensku prognozu, tamo negdje oko 15 do 9, frišku, taze, vruću, a onda tamo oko 9 imamo gosta u studiju, nadamo se da će nama biti mladi nogometni reprezentativac, nogometna nada Bosne i Hercegovine, Nedim Keranović. I onda opet ide oglas i obavesti, tamo od 10 i prve flash vijesti. Behi Memir su sa vama, ostanite uz nas, dobro vam jutro, dobri ljudi.

7 je 38, 22 minute su do 8, program radija Bosanska Krupa za 22. septembar na 97,5 MHz i do informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, da danas neće biti vode od 7.30 do 10 sati u naselju Hođinac, te od 10 do 12 sati gornji dio 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Dakle, za nadans najavljeno da bez vode od 7.30 do 10 neće biti u naselju Hođinac, a od 10 do 12 sati gornji dio ulice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite nema informacije da danas neki dijelovi grada Bosanska Krupa neće imati struje. ...34 naša sugrađanina zatražila su pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata. Tri lica upućene su na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu... Jučer u 15 sati i 15 minuta jezerski saobraćajna nezgoda. Sudar jednog putničkog i jednog motornog vozila. Jedno lice je počinilo teže krivično djelo sigurnosti saobraćaja. Jedno lice je zadobilo teške tjelesne povrede. Sinoć u 21 sat 25 minuta otoka Čaršija. Narušen javni red i mir od strane dva lica. Jedno lice fizički napalo drugo lice, te mu je uručen prekršajni nalog. Drugo lice, također narušen javni red i mir,

naročito drskim ponašanjem. When I'm away from you. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da se saobraćaj svim putnim pravcima i lokalne, regionalne, magistralne važnosti na teritoriji grada odvija uz povoljne uvjete za vožnu dobru vidljivost po suhim kolovozima i umeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja i poziva na oprez na dionici magistralne ceste M14, Bosanska Krupa Bihać, kanjon rijeke Une, je moguć nailazak na odrone i usipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ustojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Smanjite gas, vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dobro vam jutro i sretan put. 19 je do 8, ovo je posljednji dan ljeta, vrelog ljeta 2026.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891

0: Onka koji možda manje znate, ali koji je napravio iskorak sad u karijeri, da je dio kluba Paderborn u Bundesligi, iako sad ulaz nije bio onakav kako smo svi očekivali, ali je vrijedan pažnje i vrijedan da ga vidimo i mi na oku i na dijelu i nadamo se u budućnosti da će biti onda čvrsti dio našeg tima.
1: Bio ovo dio preskonferencije Sergeja Barbare za selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koji smo preuzeli sa portala Dnevnog Avaza. Naši nastavljaju danas i sutra sa treninzima na Grbavici na stadionu Želje, a onda let za Poljsku. Bosna i Hercegovina, naša nogometna reprezentacija, nalazi se u grupi B4 Lige nacija zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Prvi susret nas očekuje 25. septembra sa Poljskom u Varšavi. Tri dana poslije gostujemo u Rumuniji. 2. oktobra na Bilnom polju dočekujemo Švedsku, a ponovo igramo sa Poljskom 5. oktobra opet na Bilinom polju. Dvije posljednje utakmice ovog izdanja Lige nacija igramo u novembru sa Švedskom na domaćem tlu, a onda gostujemo opet u gostima.

Jutro je bilo 8, sada je 10, preko dana će biti do 20 stepeni Celzijusa. 8 sati i 40 minuta, 20 do 9. Ovo je jutro i to posljednje jutro vrelog ljeta 2026. Utorak je 22. septembar. Behem Emir su sa vama, idu servisne informacije.

Federalni hidrometeorološki zavod kaže jutros u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica minus 1, Sokolac 2, Bugojno 6, Drvar 7, Bihać, Jajce, Sanski most, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 8, Zenica 9, Prijedor i Zvornik 10, Banja Luka, Doboj i Livno 11, Gradačac 14, Bijeljina 15, Trebinje 16, Mostar 18 i Neum 19 stepeni Celzijusa.

0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do djelimično oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, u Hercegovini pretežno sunčano. Mogući su povremeni lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar uglavnom slab sjeverozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.
1: Poljupci u snijegu,

Informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže da jutro su 7 sati temperatura vazduha iznosila 9 stepeni Celzijusa, da je vlažnost zraka 73%, a da je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra 8 cm od najnižeg nivoa. I koliko se nama čini svih ovih proteklih 30 godina, kako bilježimo mi ove informacije, da nikad nije bio niži vodostaj rijeke Une. Dakle, svega 8 cm od ikad izmjerenog najnižeg nivoa rijeke Une. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 7.30 do 10 sati u naselju Hođinac, a od 10 do 12 sati gornji dio ulice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Danas neće biti vode od 7.30 do 10 u naselju Hođinac, a od 10 do 12 sati gornji dio ulice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u svojim informacijama kaže: pomoć hitne službe Doma zdravlja u zadnja 24 sata zatražila su 34 naša sugrađanina na daljnje liječenje i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, upućena 3 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice kažu da u zadnja 24 sata nisu imali vanrednih intervencija i nije bilo dojava o požarima. Iz policijske stanice Bosanska Krupa navode jednu saobraćajnu nezgodu, jedno narušavanje javnog reda i mira u zadnja 24 sata. Juče u 15 sati i 15 minuta jezerski saobraćajna nezgoda, sudar jednog putničkog i jednog teretnog motornog vozila. Jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede. Sinoć u 21 sat 25 minuta otoka Čaršija narušen javni red i mir od strane dva lica. Jedno lice fizički napalo na drugo lice, te mu je uručen prekršajni nalog. Drugo lice naročito drsko ponašanje. Iz službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, dobru vidljivost po suhim kolovozima i umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila, te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Smanjite gas, ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju i vežite se. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. 15 do 9, 8 sati i 45 minuta. Programu radija Bosanska Krupa imat ćemo reprezentativca Bosne i Hercegovine.

0: ste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Je pjesma priča o Kerumu Alibegoviću, o Berektareviću i ostalima. Ovo je bosanski radio, bosanska krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali boga mi i bosanskim naučnicima, stručnjacima i bosanskim reprezentativcima, nogometnim zmajevima. Kerum Alibegović već igra, Berektarević već igra u A timu, a mi ovdje u programu radija Bosanska krupa imamo jednog mladog nogometnog reprezentativca ovdje, našeg sa Une, Dijamanta sa Une, koji će ovako boda uskoro sa Kerimom Alibegovićem, sa Berektarevićem i ostalima biti u pogonu. Imamo zadovoljstvo i čast da je sa nama mladi nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Nedim Keranović, ili ajmo reći ovako u stilu pjesme sa bara i neravnog terena do premijer nogometne lige, reprezentacije i eura. Nedime, dobro došao u program radija Bosanska krupa.
1: Pozdrav, pozdrav za sve slušalce i bolje vas našao.
0: Evo, krenut ćemo od početka ili od kraja. Branislav Krunić, selektor naše mlade nogometne reprezentacije, nekada posljednji igrač, objavio je spisak reprezentativaca Bosne i Hercegovine za dvije posljednje utakmice koje očekuju mladu reprezentaciju. To je duel sa Norveškom 29. i 5. sa Holandijom. No, kako se došlo do eura, kako se došlo do premijer nogometne lige i tako dalje, želimo prije svega da našim slušalcima to predstavimo, a i da mladim ovim momcima koji sada ganjuju loptu u Brastu, Slogi, Želji, Jezerskom i koji nas slušaju širom Europe i svijeta, pokažemo kroz tvoj primjer kako se to može sa loših terena, sa ovdje nižih rangova doći do tako velikih stvari, a ti si još uvijek izuzetno mlad, 19 godina. Kako je sve krenulo sa tom loptom?
1: Pa ništa, nekako određenje. Određenje uvijek mi je bilo. I u porodici nametnuto da smo futbaleri, da pratimo futbal. Prije svega da pratimo reprezentaciju, to je od uvijek san bio. A najbitnije je bilo sanjati sam. I onda trening dođe uz djetinjstvo, uz predškolom futbal, na betonu. I onda gledanje najvećih i tako.
0: Krenulo je sve, evo što se rekao, pre školom, osnovnom školom, dakle pod okom Dide, onda krenulo u Slogi, kod oca opet.
1: Pa da, pa bilo je tu trenera, a otac je bio najveća moja podrška uvijek, moj roditelj prije svega, tako da, i Dido je uvijek vodio na treninge, i Dido je bio tu uvijek, i sad je tu, uvijek prati, gleda, ide na utakmice.
0: Krenulo je pred pionirskoj selekciji Sloge.
1: Da.
0: Neravni teren, kantonalna liga, ovdje po kantonu, kako je to izgledalo?
1: Ma dobro, sad kad gledam možda s ove pozicije i onako teško, ali tad je bilo samo ljubav prema futbalu i ništa više. I nije smetalo. Čak što više, ja mislim da mi je pomoglo puno. Znao se i sad desi da odem na neki teren koji nije baš na nivou ovog takvičarskog, ali

0: nije, mislim da je više pomoglo nego što je odmoglo.
1: Što kaže Luka Modrić, kad sam preživio premijer nogometnu ligu BiH, Bosna i Hercegovina, onda engleska premijer liga je mala maca. No, ono što je karakteristično kod tebe, rano, 13 godina, Sarajevo, veliki grad, odlaziš još faktički dječak. Kako to izgledalo, evo, prvi konkretni stvar, došlo su Sarajevo, ljudi te prime?
0: Malo i nerealno, iskreno. Pošto se desilo sve na brzinu, otišao sam na probu tamo 14-15 dana, bio je tu i Zinedin Musedanagić, zato je tada on prešao u Sarajevo.
1: A, stariji brat Reprostivac,
0: da, onako da, malo. Da, da, sa njim sam, on je bio nekako i moj, ono, neki idol u djetinjstvu, ono, uvijek sam gledao.
1: Da, da, uzor pravi.
0: Da, da, da. I onaj, ne znam, mene uvijek podsjecalo to kad mu neko kaže mladi reprezentativac, onda sam uvijek govorio, hoću ja da budem isto. I onaj, tako rasla je volja i želja. Otišao sam u Sarajevo, onaj, pa ne znam, sve se desilo na brzinu, otišao sam 10 dana na probu, došli roditelji, kažu, on ostaje. Mi ovako gledamo, ono, oni malo ne vjerovali su, ali opet malo nerealno, ono. A me, ja sam njima baš rekao prije puta, rekao, ostajem ja ovdje sigurno.
1: Prijestolnica je to.
0: Da, da.
1: Međutim, ajde, djete, to s tebi u početku svidi, 3-4 dana, međutim, onda se upada u mašinu, akademija je to, nema tu izaći, doći, otići kad hoće, nego je sve podređeno nogomet, uz to školu. Kako je to izgledalo ti prvi dana, sedmica, mjeseci?
0: Pa iskreno, onaj, pa i bilo je teško, bilo je teško napustiti drugare, napustiti otku, pa bio sam vezan, kako god, ono, majku, didu, ne znam šta da vam kažem, ono, sve je bilo na brzinu i najveće mi je bilo to, živjeti sam problem. Mislim, nije problem, brzo sam se ja prilagodio, pošto je bilo drugim maka, mojih vršnjaka, sa mnom živjelo, ali bilo je lijepo jedno iskustvo. I ne znam, nisam osjećao da imam 13 godina. Nakon godinu dana već sam osjećao se puno zreli i eto, tamo sam upisao školu, završio osnovnu, 9. razred i onda krenuo u srednju školu. Tako da, bilo je okej, mislim da me je to izgradilo dosta. Mislim da sam puno prepreka prešao i da sam samo ojačao.
1: Koliko imam informacije, koliko sam to tad pratio, pa mi je ostalo onako negdje, najveći derbi u BiH je Bordo-Plavi, Sarajevo Želju, i ti igraš prvi put u Sarajevo i daš gol Želju, pobjede.
0: Jeste, nije bila je druga utakmica.
1: Druga.
0: Druga, prva je bila protiv Borca u Banja Luci. A druga je bila protiv Želje.
1: Taj derbi, neki to dječi, sve, to je našpenano, sve, i ti griješiš.
0: Taj, 7 dana prije se živjelo za to. Iako je dječi. I eto, za 3-0 zabijem goj, 5-1 pobjedim. U meni to bilo, wow.
1: Onda ide dalje meteorski, prelaziš iz selekcije u selekciju i odjednom borac. Bila je to teška odluka.
0: Ma bila je.
1: Među vremenu su postao već reprezentativac.
0: Da.
1: Tako, pionirska reprezentacija.
0: Da, da, u 15. Sam dobio prvi put poziv. Pa ne znam, tad je bilo, išlo super u Sarajevu i zabio sam i trener mi je vjerovao. Saigrač sam mi vjerovao, što je najbitnije. Nisam bio tu bez veze. Prešao sam zadnji par kola u kadete ko pionir.
1: Ali tad je došao poziv Šabića i Japaura u reprezentaciju ili
0: tad je, u 15? Tad je bio u 15 kod Igora Jankovića, a Šabić je stari u 17.
1: Da, da, u 17. Dakle, prvo u 15 Igora Jankovića.
0: U 15, pa da. Imao sam turnire neke u Zagrebu protiv Rusije, tu sam igrao. Bio sam sve ove okupljanje u 15 i onda u 17 bio sam dva okupljanja, pa sam propustio jedno, činim se. I onda sam trebao ići na kvalifikaciju, ali se povrijedio bio. Tako da, ovo su tek sad prve kvalifikacije što igram.
1: Dolazi poziv u Banja Luku?
0: Dolazi poziv u Banja Luku, pa nešto. Mislim da je već bilo vrijeme da se razilazi sa Sarajevom. Ne znam nekako, nismo našli neku tu zajedničku stranu i nije se ni meni svidjelo, ni više da ostanem. Htio sam nešto novo. Eto, došao je borac, bio

0: zainteresovani i aj, stari smo, rekao što da ne. Tako da ovaj, otišao sam tamo i hvala Bogu, sve super bilo. No i ovaj, prije svega dobio veću minutažu tamo u Sarajevo. Mogu reći da je, ma jeste veliki pritisak i ono, ali ovaj, u borci ipak bio manji i sklapao su tek ekipu i htio sam otići negdje, gdje ću biti glavni igrač, gdje ću biti najbolji. I tako je bilo.
1: Opet Grbavica, opet Želja. Debi za seniorski nogomet, Tifa, Grbavica, na najboljem stadionu, pred najboljim navijačem.
0: Najljepši.
1: 17 godina.
0: Da.
1: Na 13-14 od bara i od ganjanja po kantonu, 17 godina Grbavica. Da. Kako ti to izgledalo? Kako to, koji to utisak ima na mladog momka? Nije to baš išao ti, sada je u borcu ono, treba 17 godina borcu, luci, igrati i to baš na Grbavici.
0: Pa jeste, sad je borac svoj titul, tako da eto, upravim si ja da sam usivio da imam titul. Pa, ne znam, zadnjih 7 dana čule se neke priče da treba par momaka debitovati, ono. Mislim, i nekako vjerovao sam da sam ja, bilo mi opet nestvarno. I 3 dana pred ovaj, pred utakmicu, dolazi nama predsjednik i govori kao ja i ovaj moj drug, još jedan najbolji što je sa mnom u reprezentaciji, ovaj, sutra ste na, s prvim timom, debitujete protiv Želje. I ovako gledamo jedan u drugu, ma nema šanse.
1: Ko je predsjednik u?
0: Goran Lukić tad bio. Ovaj, i ništa, mi sutra na treningu, uvijek ono, ne znam, pogotovo kad sam još došao u Sarajevo, kad sam došao u borac, ono, za prvi tim, ipak to je bio drugi level, da prijeđem. I ništa, idemo dan noćenje, ono, sve je meni to lijepo, bajno, ono, ali ja vjerujem da ono, da to nije sad ništa strašno. I pred utakmicu tamo, ja na zagrijava, to jest prvo izlazimo ono na teren, na stadion, puniš protiv borca Bojan Luke.
1: You never walk alone na Enfieldu i Grbavica.
0: Yes, Grbavica.
1: Na Grbavica.
0: Pa da, ja izlazim ono huk s tribine, 10.000 ljudi. Ja ne mogu da vjerujem. Ono, pa stvarno je, eto, bio sam sad i protiv Sarajeva igrao i protiv, ali ko tamo niti.
1: Svako kaže da je to nešto posebno.
0: Nešto posebno, stvarno. I još tu debitovo, nisam puno igrao, ali sve što sam igrao bio sam zahvalan na nebu.
1: Seniorski nogomet debitovo na Grbavici i
0: da.
1: Priča. Da. Tu dalje je završeno vamo, derbi, Omladinski dao go i...
0: Jeste.
1: Vraćamo se mi na priču sa borcem. Kad se došlo tamo, oni su ti predstavili projekat i evo taj projekat ide. Nakon ti par utakmica, oni ti nude da pređeš u Brsk, prva liga RS-a, seniorski nogomet, već sa 18 godina.
0: Da.
1: Igraš punu sezonu, 24 utakmice, 6 golova. Koliko je to bilo pravo i ono doziranje, odrastanje? Igraš seniorski nogomet već sa 18 godina.
0: Jeste, jeste. Pa, meni se to na početku iskreno ono, nije svidjelo. Mislim, ono, mislim da sam razmišljan svako, ono, šta će ja u drugoj ligi, već da igram za borac, da igram premier ligu. Međutim, uvijek otac je bio ono, za to i ovaj, i uvijek me govorio, to je super, to je odlično, eto, ja nisam tad znao. Međutim, ispostavilo se kao ona, možda i moja najbolja odluka.
1: Puna minutaža, seniorski nogomet.
0: Tako je, tako. Još sam bio, prebacivalo sam u borac nekad. I tamo sam odigrao 7-8 utakmica, mislim nastupio na 7-8 utakmica, nisam nešto Bog znao odigrao. Ne. Ali bio sam tu, vrtio sam se. Tamo sam opet ovaj, trenirao. Imao sam dobre trenere, stvarno, koji su se bili posvetili nama mlađim igračima. Branislav Krunić, sadašnji selektor, tad je nama bio trener u Brsku. I ovaj, i ništa, tu sam igrao sve da mogu jednog dana premier ligu da igram.
1: Sve teko ogromno iskustvo, jer
0: kako da ne,
1: 24 utakmice seniorskog nogometa, jedno je ozbiljno ligi, 6 golova, ne znam koliko asistencija, a uglavnom minutaža je bila maksimalna.
0: Da, minutaža. Ne,
1: sljedeći korak, borac kaže, Rudar Prijedor
0: da.
1: I pa, premier liga. I pa, to nas baš interesuje.
0: Pa, ne, ovaj, ja sam trebao ostati u borcu, plan je bio da ja budem u borcu, međutim, borac je uvijek ambiciozan klub, napadao je Evropu uvijek i bio sam na priprema i bio sam u planovima borca.

0: da budem prvo u ekipi, da sam tu, pošto je već par momaka iz Brska otišlo, ne znam, na probu u Rudar Prijedor i to je bilo, ja sam mislio da je to za mene završna priča, da nisam tu i međutim na priprema desi se povreda ta nesretna i meni to bio mrak na oči. 15 dana me nema i ništa, kaže meni predsjednik sadašnji Visimović, kaže bilo bi najbolje da odeš u Bsk, da odigraš još koju utakmicu pa te vraćam, da se malo vratiš. Opet to mi je bilo, to bi možda bilo najgore vijesti, jer s kako govorim se šta će opet u Bsku, mislim da sam
1: to je
0: mada, mada. I ništa, kaže otac, ništa, moramo tako, pod ugovorom smo, moramo, odigramo tu i idemo dalje, šta, nema nazad. I dolazi utakmica prijateljska protiv Rudara Prijedora, 3-3 mi protiv Rudara Prijedora, on igra generalku za Premier ligu. Ja dvije asistencijama razvalio ih. I ništa, meni trener Rudara, Perc Ognjinović, poslije utakmice, možda nam tebe nisu doveli. Ja rekao, pa ne znam, vidite sa njima. I on je odmah otišao do predsjednika, kaže, pa možemo mi zamijeniti ovu trojicu četvorcu, njega nam dajte. Kao i, pa može, kao.
1: E, moramo objasniti ko je Perc Ognjinović, čovjek koji igrao u Atletico Madridu, Realu Madridu, Španska liga, i to nas upravo interesuje, i dolaziš na njegov izreći zahtjev u Premier ligu, u Rudar.
0: Da.
1: I sad nam objasni, ovamo su je bili treneri jedna vrsta škole. Perica Ognjenović i sve, u stvari, svoje nogometno steklo u Španiji.
0: Da.
1: Koliko je tih godinu dana sad naš igra u Premier ligi pod njegovim vojstvom u Rudaru sa španskim igračima tebe obogatilo, unaprijedilo taj španski način, jer vidimo da su Španci prvaci Evrope, svijeta, najbolji trener svijeta su Španci. Koliko su tu još dodatno sa treba?
0: Iskreno, mislim da je baš puno. Pošto već je bilo tu par Španaca, moji sad prijatelja što su ostao po Premier ligi, pa ništa, njihov taj način igre stvarno lijep za oko. I mislim da mi je to falilo. Da mi je to falilo da budem još kompletniji. I stvarno i malo sam imao manje minutaže, pogotovo prvim dijelom sam imao, malo je variralo, bilo je oscilacija, ne kažem da nije, bilo je oscilacija u mojoj igri, ali mislim da mi je puno pomoglo, to sam tek kasnije shvatio kad sam se vratio u Bsk, kad sam došao se opet s našim igračima, jer tamo je bilo bukvalno španska kolonija.
1: Da.
0: I ništa, primjenjivo sam sve više njihov način igre i što je sve po zemlji, nema nabijanja.
1: Ali istina da se ovdje bio Rudarić Prijedora počeo gledati ove španske sapunice da ne
0: španske. nije, ostao sam još s majkom na turskim.
1: da. Ova godina ideš u Brski upao u Premier ligu, kultni banjalučki klub sa Hiseta, sa Čajra,
0: jeste.
1: Poznat je teren, međutim, novo okruženje, novi zahtjevi, Premier nogometna liga.
0: Pa jeste.
1: Novi iskorak.
0: Jeste. Sad isto sam...
1: Odlaziš na pripremu. E sad nas interesuje pripreme, nova sredina, Brski upao, svi misle ispašće, međutim, ovih par kola fantastični i pogotovo ti eksplodiraš. Jesi li očekivao to?
0: Pa jes, mislim da je iskreno i bilo vrijeme. Otišao sam sa tom namjerom u Bsk. Da se pokažem još, pošto već sam bio na sceni, već su me ljudi upratili i mislim da je bio sad korak da budem negdje glavni igrač, da budem jedan od glavnih igrača. I to je bio plan od početka, mada na početku malo pripreme, dok smo se sklopili svi, bila je iznenada da Bsk ulazi, nije se znalo do koliko zadnjih 15 dana i ništa, malo je teško bilo, teška sredina iskreno bilo tada, mi smo na Zlatiboru bili tada i vidio sam da sam u planovima, ali puno različite zahtjev nego u Rudar i puno, pošto u Rudar je bilo malo opuštenije, ne znam, baš španski stil, ovdje već bilo drill. I ništa. Počela je sezona, počela kako je počela, na Grbavici isto, uvijek Grbavica.
1: Grbavica vezano.
0: Pa da, tu sam tu i nisam bio baš zadovoljan, još

0: imao sam osjećaj tu utakmicu da se još nismo nekako sklopili skroz.
1: Bilo što je dobro izgledalo, dobro
0: ste. Da, da, ali opet bilo je puno igrača ovaj koji nisu nikad bili na Premier League. I ovaj, i ne znam još šta je to još i kako fudbal melje. Ovaj, i tek onda drugu utakmicu još sam dobro došao taj crveni karton protiv Velaža i onda moj go, asistencija.
1: Rešavaš utakmicu, igrač utakmice, igrač kola.
0: Man, fantastično osjeća, ali tek poslije utakmice. Go, asistencija protiv Velaža, nije loš, nije loš. I kako je to se desilo, onda su još želje krenule više rasti. Ovaj, tio sam još i eto, sad zabio sam još jedan go i dvije asistencije još.
1: I lijepo ide. Čeliku za tri boje u sudijskoj nadoknadi.
0: Da, da.
1: To definiše čovjeka, karakter.
0: Jeste.
1: Znači, karakter, sad pričamo, ovaj, kažeš neki prvi put u Premier League, sve sto stari igrač od tebe, i onda se vidi koliko je, su ovi potezi, što je imao borac sa tobom 17 godina debiju, par utakmica, e, haj sad u prvu ligu, pa haj tamo u Premier Ligu, pa to jednostavno odrastanje sa 19 godina da se već, ajmo pod ravnicima reći, stari igrač, a neki još uvijek igraju za juniore. Fantastična, zaista, ova Premier ligaška sezona i za tebe i pomalo očekivana za BSK 8 bodova, možda je mogao biti koji bod više,
0: sigurno.
1: Ali iznad svih očekivanja za ljude koji prate nogomet. Međutim, imamo još evo, par kratkih pitanja. Za tebe, mlada nogometna reprezentacija, 7 utakmica, 6 igrao, zabio prvi gol. Kako je to izgledalo? Jedan ti je neopravdano poništen, u stvari taj gol bi u stvari sad odlučio tabelu.
0: Jeste, sad bio ubaraš,
1: igraš,
0: sigurno.
1: Da žela Slovenija, daješ gol.
0: Brat na tribini. Brat prvo možda reprezentativnu utakmicu gleda. Jeste, to je bilo stvarno prelijepo.
1: Nismo spominjali gdje je namera, on je pustio davno nogomet, to što je za školu.
0: Jeste, jeste. Ma dobro, svak svoj put gradi. Pa ništa, reprezentacija uvijek bila čast i ponos. Ne znam, kad sam bio mali, uvijek mi bila prvo želja da igram za reprezentaciju, pa tek onda za neki možda klub, dobar. Ovaj, uvijek bilo, uvijek sam sanjao, ono, pogotovo kažem, od Zinedina još.
1: Ali sad će mi za Zinedina, ti su stvari mlađi od ove sadašnje reprezentacije. Ti, možda ovaj Dekat, Jurkaš, vi svi ste u stvari prethodnica sljedećih kvalifikacija.
0: Ma da, da, već eto imamo kostur.
1: Ne možemo mi bez Zinedina, ovaj, zato što u istoriji svih omladinskih selekcija Bosne i Hercegovine, to možda malo ko zna, Zinedin u Stjernagiću je igrao najviše utakmice, nekih 42, 3 i tako dalje.
0: Da. I mislim da je čak i najbolji strijelac reprezentacije.
1: Svi ovi mladi, to govorimo pionieri, kadeti, juniori, da, mladi.
0: A tu je bio i Demirović i Kojak. I...
1: Bilo je njih, ali on tu da, broj jedan. Da. Međutim, ti imaš već 25 utakmica.
0: Nije loše.
1: Pa možda nije znao podatak, evo sad imaju ove. Znači, Zinedin uzor, pozicija slična.
0: Da, da.
1: Možeš igrati ofenzivnog veznog, možeš igrati... Međutim, ponovremeno i krilo igraš. Jesu li to te pozicije?
0: Pa jesu. Mislim, najdraža mi je ovaj prednji vezni. I najbolje se osjećam tu. Ali do trenera je. Ne mogu protiv trenerove odluke. I ako me stavi na golmana, moram ovaj izvršiti dužnost.
1: Kad je okupljanje? Najavili smo utakmice.
0: Okupljanje je sad u srijedu. Znači, prekostra. Ne, sutra.
1: Sutra.
0: Da, sutra idemo. Okupljamo se u Zenci. Ništa, idemo s ciljem. Pobijeti Norvežani, pobijeti Holandjane i hrabro, jako.
1: Norvežani su baš jaki. Neki su golemi, svi kode su ko Haaland. Izgledaju
0: yes.
1: Tako.
0: Yes.
1: Tako se elektriraju. Baš jaki.
0: Ali lakše je protiv njih igrati, ne protiv Holandjana. Holandjan su nešto drugo. Eto, igrali smo protiv njih. 0-0, branili se. Neko kaže, nije zadovoljan. Neko kaže, zadovoljan, nismo šutnu. Ko te pita na kraju?
1: 4 boda nam trebaju.
0: Da, 4 boda nam trebaju. Ma idemo s vjerom, mislim da možemo, iskreno. I vjerujemo svi u reprezentaciji. Idemo prvo Norvešku pobijeti, pa onda nema kalkulisanja.
1: Onda bi bod bio protiv Holandije.
0: Da, da,

0: A već smo to uradili.
1: Pa da, kad se pogleda tabela 7 bodova, gol razlika 2-1, toga pola golova tvoji, ali uz malo sreće možda se mogu biti koji bod više, pogotovo protiv Izraela, pa i onaj nesretan gol protiv Norveške u onome, onome blatu, dakle, sve to je utjecalo. Uglavnom, dakle, ambicije imaju, spremni ste, ekipa dobra.
0: Jeste, jeste, malo promijenjeni i spisak, iskreno, ovaj...
1: Čelik je tu, Košpo je tu.
0: Da, Čelik, Košpo. Treba i Arjan biti, ali Arjan je otišao za, za reprezentaciju.
1: Da, Buljubašić je tu?
0: Jeste, Buljubašić, sad ovaj Krđalić to je ušao u Tenerife.
1: Da, da.
0: Dobra, dobra ekipa. Dobra ekipa, svi igramo, svi smo ovaj, svi smo u formi, tako da ovaj, nemamo s čega boja stvarno. Mislim da, mislim da možemo protiv i Norveški, protiv, čak mi je teža Holandija nego Norveška, iako je Norveška prva.
1: Ovi dana gdje ćete trenirati, gdje, je li to u Zenici, u Zmajevom gnjezdu ili?
0: Da, da.
1: Ovaj, kad idete za Norvešku?
0: U Norvešku idemo 3 dana prije i onda se vraćamo za Zenicu. I onda idemo, čini se, 3. za Holandiju opet.
1: Drugi ide u baraž, jel?
0: Jeste, jeste. U drugu, ali može nas zapasti svako. Ako gledam Poljska i, Poljska i Italija imaju isti broj bodova, čini se, 21. Znači, jedan je prvi, jedan je drugi.
1: Da, da.
0: Tako da, ono, ma vidit ćemo sve. Prvo da prođemo.
1: Pa ne bude Italija, jest. Imamo tamo prijatelja i već, već su naše mušterije.
0: Jeste, jeste, već su naše mušterije.
1: Dobro, dobro, dragi naš Nedime, ljeto smo te vidjeli kad je bio ovdje doček ovoga našeg reprezentativca Mahmića.
0: Jeste, jeste.
1: Nije velika razlika u godinama. Razmišljaš li ti o A selekciji, o evropskim svjetskom prvenstvu, to bi bio neki sad level?
0: Kako da ne, kako da ne, to je, to je, to je san i to će uvijek ostati san. I kad budem igrao za, za selekciju, uvijek ću ti da, da, da budem reprezentativac i čak i sad ovaj, dok sam u 21, dok sam u omladinskoj kategoriji, uvijek je ovaj bio cilj i želja da, da igram za reprezentaciju i da nastavim igrati za reprezentaciju.
1: Koliko upravo ovaj sada naš plasman, pa onda i dobri rezultat na svjetskom prvenstvu i puno mladih igrača su u stvari motiv da se može, da je to to, da nije to nešto samo ekskluzivno za Špance, Italijane, Engleze, nego da i mi to možemo napraviti. I koliko je tebi koji je u mladom igraču koji ima brz uspon, ali ispravan, da je dodatno motivo za rad?
0: Pa kako da ne, pogotovo što to igrač s kojim sam ja igrao, to su moji drugovi sve i trenirao sam i sa Mamićem, sa Kerimom sam jako dobar, sa Nidalom sam jako dobar, Čelikom, sa Tarkom Armovićem. To su moji sve drugovi, trenirali smo zajedno, znamo se i kad vidim njih, znam da ja mogu i vjerujem da mogu.
1: Ako li te ostave prostora?
0: Ostat će, uvijek ima prostora.
1: Evo, još jedno ovako pitanje za kraj, ko je veći navijač, a ko je veći kritičar, Dido ili stari otac?
0: Uf.
1: Ok, podrška, ali navijač, kritičar?
0: Joj, ne znam, ja mislim... Obojica su navijači, možda je Bob već kritičar.
1: A dobro.
0: Ali Dido je ovaj, Dido uvijek hvali. Kad god, kad ja pogriješim, možda se on nije pomjerio.
1: Da, isti. Da, nađe, nađe.
0: Da, ovaj. Da, da, da.
1: Evo, Nedime, želimo ti prije svega puno sreće, zdravlja, rahatluka, uspjeha u karijeri. Tvoja poruka svim ovaj sportistima, evo, hvala Bogu, imamo, uskoro ćemo isprati i ovoga Ramića na svjetskom prvenstvu u karateu. Da. Imali smo evo Emana Šrtovića, bubne čovjek, tricu preko Nikole Jokića. Evo sve to, nadamo se da će uz ovo što se radi, ovi sportski objekti doprinijeti da, da mladi puno imaju bolje uslove. Međutim, evo, čuli smo od tebe, od bara, od jednog neravnog terena za kratko vrijeme do reprezentacije. Tvoja poruka mladima sportistima, prije svega mladim koji se bave nogometom.
0: Ništa, vjerujte, vjerujte, sanjajte i trenirajte ovaj uporno, pošto ništa ne dolazi lako.
1: Ovo je bio Nedim Kerenović, mladi nogometni zmaj, reprezentativac Bosne i Hercegovine i ako Bog da uskoro na Evropskom nogometnom prvenstvu za mlade, a onda ako Bog da i seniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine. od Sloge iz Bosanske otoke, od stadiona Bare, od neravnog terena do premijer nogometne lige i to

sve u kratkom roku, sve zahvaljujući prije svega radu, vjeri, upornosti i odricanju. Mi se nadamo da ćemo uskoro, kroz godinu, dvije, tri, sa njim razgovarati kao A reprezentativcem i ispočeti ga na evropsko i svjetsko nogometno prvenstvo.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premi Memprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420 512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turistički

turističkim autobusom 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: 12 sati bilo je planirano da rudari ostalih rudnika iz solidarnosti s rudarima Breze i Bile danas također prekinu rad, te održe štrajk upozorenja koji sada također neće biti održan. Prošlo je tačno mjesec dana od kada su računi BHRT-a blokirani. Više od 750 radnika nema plaće niti pravo na liječenje. BHRT je sve što se od njega tražilo tokom sudskih postupaka ispunio, ali blokada ipak još uvijek traje. BHRT vodi nekoliko sudskih postupaka u kojima od RTRS-a potražuje dugovanja koja su veća od 109 milijuna maraka. Ovo je bio jedini put spasa jer politički lideri se nisu mogli dogovoriti o rješenju za stabilan i funkcionalan javni RTV sistem. Jutarnji program 7 dana u sedmici bio je plan jesenje programske šeme, ali blokada računa zaustavila je realizaciju te ideje. Ipak, iza nas je prvi vikend bez jutarnjeg programa. U 17 gradova širom Hrvatske danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organizuju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste jeste ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra, za koje je osumnjičena njen 40-godišnji suprug. Ubijena je majka, 6 djece. Žena je još 21. jula prijavila supruga policiji zbog prijetnje, porodičnog nasilja i povrede prava djeteta. Također, nakon prijave on je uhapšen i određene su mu mjere zabrane približavanja, uhođenja i uznemiravanja, te je udaljen iz zajedničkog doma. Dio mjera iz krivičnog postupka kasnije je ukinut na zahtjev žrtve, ali je zabrana približavanja iz prekršajnog postupka ipak ostala na snazi. Na dan ubistva žena je u 21 sat i 10 minuta ponovo zvala policiju zbog porodičnog nasilja. Policijska patrola stigla je 10 minuta kasnije, ali osumnjičenog nije zatekla na adresi. Nakon obilaska okoline, policajci su se vratili u stanicu da bi nakon 20 minuta poslije primili dojavu o ubistvu žene. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se u Njujorku sa liderima Grenlanda i Danske kako bi potpisali sporazum koji će omogućiti veće vojno prisustvo SAD-a na Grenlandu. Osim postojeće svemirske baze Pituffik, očekuje se da će sporazum omogućiti otvaranje i dvije nove vojne lokacije. Osim postojeće svemirske baze Pituffik, očekuje se da će sporazum omogućiti otvaranje dvije nove vojne lokacije. Narsar Svak, bivšu vazduhoplovnu bazu iz vremena hladnog rata, čije se stanovništvo svelo na svega nekoliko desetina ljudi, i Mester Svig, koji trenutno koristi elitna jedinica danskih specijalnih snaga. Ovaj sporazum trebalo bi da okonča spor u vezi sa tim strateški važnim ostrvom. Trump će se sastati sa premijerima Danske i Grenlanda u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trumpovo odbijanje da isključi upotrebu vojne ili ekonomske sile radi sticanja kontrole nad ostrvom izazvalo je u januaru diplomatsku krizu unutar NATO-a i svakako primoralo Dansku i vladu Grenlanda na intenzivne pregovore. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, jučer je zvanično počela novi ciklus. Započela je pripreme za predstojeće mečeve u sklopu UEFA Lige Nacija. Zmajevi su jučer trenirali na Grbavici i danas i sutra će trenirati na stadionu Željezničara, a onda te za Poljsku. Šta o novom ciklusu Lige Nacija? O čemu govori, šta predstoji i kakve su pripreme u toku, više u informacijama sa preskonferencije selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza.
2: Htio bih prije svega par stvari, tečki stvari što se tiče igrača, da vas upoznam. Prvo što se tiče Stepana povreda od Damara Dedića, on je, nažalost, obnovio svoju povredu u zadnjoj utakmici protiv Newcastle, protiv Lica. Stepen te povrede

0: bude dobro, on je sad na putu, loše, on je sad na putu i ovaj, i ako bude trebao dan, dva pauzirati, ok, ali ništa sad ne bi trebao biti specijalno. I sinoć smo sad imali komunikaciju. Što se tiče, zato što nam još uz njih Kenan Buslađić fali, koji je nažalost prednje križe pokidao i sigurno 9 mjeseci, neće biti uopšte u igračkom pogonu. Otvorila se opcija da uručimo par predpoziva, tako smo se odlučili da pozovemo Benjamina Tahirovića, da pozovemo Ajdina Hasića, da pozovemo Arijana Malića i na kraju krajeva Luku Đurića iz Paradora. Momka koji možda manje znate, ali koji je napravio iskorak sad u karijeri, ovaj, da je dio kluba Paderborn u Bundesligi, iako sad ulaz nije bio onakav kak smo svi očekivali, ali je vrijedan pažnje i vrijedan da ga vidimo i mi na oku i na dijelu i nadamo se u budućnosti da će biti onda čvrsti dio našeg tima.
1: Bio ovo dio preskonferencije Sergeja Barbare za selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koji smo preuzeli sa portala Dnevnog Avaza. Naši nastavljaju danas i sutra sa treninzima na Grbavici na stadionu Želje, a onda let za Poljsku. Bosna i Hercegovina, naša nogometna reprezentacija, nalazi se u grupi B4 Lige nacija zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Prvi susret nas očekuje 25. septembra sa Poljskom u Varšavi. Tri dana poslije gostujemo u Rumuniji. 2. oktobra na Bilnom polju dočekujemo Švedsku, a ponovo igramo sa Poljskom 5. oktobra opet na Bilinom polju.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stepeni Celsijusa. U Bosni će povremeno povećana na oblaka uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba bez izraženijeg negativnog utjecaja na opštu sliku. Ugodan ostatak dana.

12:31, poštovani slušaoci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 22. septembar. Nismo se dugo čuli, ali evo kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Navode također da su povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne, a vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. A kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, ona će iznositi od 15 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi i do 25 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike slične su kao i proteklog dana sa više sunčanog vremena u Hercegovini. Uz umjerene dnevne temperaturne vrijednosti koje su prikladnije za kraj ljeta, većina populacije će se osjećati ugodnije. U Bosni će povremeno povećana na oblaka uzrokovati manje poteškoće, a posebno kod osjetljivih osoba, ali bez izraženijeg negativnog uticaja kada je u pitanju opća slika. Također neizostavan dio koji danas moramo pomenuti jeste da je danas i posljednji dan ljeta. Jesen počinje sutra 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Istovremeno, u srijedu će nastupiti jesenja ravnodnevnica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga slijede sve kraći dani i sve duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Također, moramo napomenuti da će jesen svakako trajati do 21. decembra do 9 sati i 50 minuta, kada počinje i zima. Sve mi se nešto čini kao da smo jučer najavljivali proljeće, da su nekako svi ovi ljetni dani i vrućine i vreline, ove koje su dostizale i nekih 40, možda čak i preko stepeni 40, nekako prebrzo prošle i evo već su nam jesen i zima tu nekako na pragu. A mi sada prelazimo na informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba da vidimo kakvo je stanje na cestama, putevima i svakako na graničnim prilazima. Iz Bihamka trenutno najavljuju da zbog saobraćajne nezgode je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac i to kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem i to u neposrednoj blizini. Također do 24. septembra zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Također i za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i saobraća se preko Travnika.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. U toku su svakako i radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina i to na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Kako vidim, mnogo je radova i najava kada su u pitanju putevi i ceste u Bosni i Hercegovini, a danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvodit će se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knežpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik Ahmići svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, privoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se također usporeno. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana, također osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjeničnom.

A kada su u pitanju granični prilaz, iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba navode da za putnička vozila za sada nema zadržavanja koja su duža od 30 minuta. Vi svakako imajte na umu to da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije uvijek može doći do malo dužih zadržavanja na graničnim prilazima, pa zbog toga na put krenite malo ranije. I bez obzira na prvenstveno nekako dobre uslove za vožnju danas, vi svakako oprezno vozite, držite sigurnosni pojas jer on spašava život.

da će zahvatiti Bosnu i Hercegovinu, te će temperature na jugu kontinenta ići i do 40 stepeni Celzija. Veliki toplotni val ponovo će zahvatiti dijelove Evrope, a prema prognozama meteorološkog portala, neuobičajeno visoke temperature mogle bi se zadržati sve do početka oktobra. Prema analizi objavljenoj danas, nad Evropom se razvija snažan anticiklonalni sistem, odnosno takozvana toplotna kupola, koja će povlačiti veoma topao zrak sa sjevera Afrike i Mediterana, i to baš prema centralnim i sjevernim dijelovima kontinenta. Temperature na visini od oko 1500 metara mogle bi lokalno biti čak 8 do 12 stepeni iznad dugoročnog prosjeka, a u pojedinim područjima dnevne temperature na tlu mogle bi se približiti ili prijeći 30 stepeni Celzija. Toplina stiže i na Balkan, tako navode. A sa druge strane, tokom dana, kako pišu mediji, na Bjelašnici je počeo padati snijeg. Slabijeg intenziteta, naravno, međutim, što je ranije i najavio Federalni hidrometeorološki zavod. Međutim, snježni pokrivač će se teško zadržati jer nas u narednim danima, kao što smo već najavili, očekuje i otopljenje, a na zimsko vrijeme ćemo još uvijek malo čekati. Na Facebook stranici BH Meteo, koja prati vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, objavljen je video snimak s Bjelašnice na 1860 metara nadmorske visine, izlazna stanica 607 na kojem se vide i Paholje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Ide pjesma, priča o Kerumu Alibegoviću, Berektareviću i ostalima. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali boga mi i bosanskim naučnicima, stručnjacima i bosanskim reprezentativcima, nogometnim zmajevima. Kerim Alibegović već igra, Berektarević već igra u A timu, a mi ovdje u programu radija Bosanska krupa imamo jednog mladog nogometnog reprezentativca ovdje, našeg sa Une, Dijamanta sa Une, koji će ako boda uskoro sa Kerimom Alibegovićem, sa Berektarevićem i ostalima biti u pogonu. Imamo zadovoljstvo i čast da je sa nama mladi nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Nedim Kerenović, ili ajmo reći ovako u stilu pjesme, sa bara i neravnog terena do premijer nogometne lige, reprezentacije i eura. Nedime, dobro došao u program radija Bosanska krupa.
1: Pozdrav, pozdrav za sve slušalce i bolje vas našao.
0: Evo, krenut ćemo od početka ili od kraja. Branislav Krunić, selektor naše mlade nogometne reprezentacije, nekada proslavljeni igrač, objavio je spisak reprezentativaca Bosne i Hercegovine za dvije posljednje utakmice koje očekuju mladu reprezentaciju. To je duel sa Norveškom 29. i 5. sa Holandijom. No, kako se došlo do eura, kako se došlo do premijer nogometne lige i tako dalje, želimo prije svega da našim slušalcima to predstavimo, a i da mladim ovim momcima koji sada ganjaju loptu u Brastu, Slogi, Želji, Jezerskom i koji nas slušaju širom Europe i svijeta, pokažemo kroz tvoj primjer kako se to može sa loših terena, sa ovdje nižih rangova doći do tako velikih stvari, a ti si još uvijek izuzetno mlad, 19 godina. Kako je sve krenulo sa tom loptom?
1: Pa ništa, nekako određenje uvijek mi je bilo i u porodici nametnuto da smo futbaleri, da pratimo futbal, prije svega da pratimo reprezentaciju, to je od uvijek san bio, a najbitnije je bilo sanjati sam, i onda trening dođe uz djetinjstvo, uz predškolom futbal, na betonu, i onda gledanje najvećih i tako.
0: Krenulo je sve, evo što se rekao, pre školom, osnovnom školom, dakle pod okom Dide, onda krenulo u Slogi, kod oca opet.
1: Pa da, pa bilo je tu trenera, otac je bio najveća moja podrška uvijek, moj roditelj prije svega, tako da, i Dido je uvijek vodio na treninge i Dido je bio tu uvijek, i sad je tu, uvijek prati, gleda, ide na utakmice.
0: Krenulo je pred pioniškoj selekciji Sloge.
1: Da.
0: Neravni teren, kantonalna liga, ovdje po kantonu, kako je to izgledalo?
1: Ma dobro, sad kad gledam možda s ove pozicije i onako teško, ali tad je bilo samo ljubav prema futbalu i ništa više, nije smetalo. Čak što više, ja mislim da mi je pomoglo puno. Znao se i sad desi da odem na neki teren koji nije baš na nivou ovog takvičarskog, ali nije, mislim da je više pomoglo nek što je odmoglo.
0: Što kaže Luka Modrić, kad sam preživio premijer nogometnu ligu BiH, Bosna i Hercegovina, onda engleska premijer liga je mala maca. No, ono što je karakteristično kod tebe, rano, 13 godina, Sarajevo, veliki grad, odlaziš još faktički dječak. Kako to izgledalo, evo, prvi konkretni stvar, došlo su Sarajevo, ljudi te prime,

0: malo i nerealno, iskreno. Pošto se desilo sve na brzinu, otišao sam na probu tamo 14-15 dana, bio je tu iz Nedimu Sedanagić, zato je tada on prešao u Sarajevo.
1: A, stariji brat Repustivac,
0: da, onako da, malo. Da, sa njim sam, on je bio nekako i moj, ono, neki idol u djetinjstvu, ono, uvijek sam gledao.
1: Da, da, uzor pravi.
0: Da, da, da. I onaj, ne znam, mene uvijek poticalo to kad mu neko kaže mladi reprezentativac, onda sam uvijek govorio, hoću ja da budem isto. I onaj, tako rasla je volja i želja. Otišao sam u Sarajevo, onaj, pa ne znam, sve se desilo na brzinu, otišao sam 10 dana na probu, došao roditelj, kažu, on ostaje. Mi ovako gledamo, ono, oni malo ne vjerovali su, ali opet malo nerealno, ono. A me, ja sam njima baš rekao prije puta, rekao, ostajem ja ovdje sigurno.
1: Prijestolnica je to.
0: Da, da.
1: Međutim, ajde, djete, to se tebi u početku svidi, 3-4 dana, međutim, onda se upada u mašinu, akademija je to, nema tu izaći, doći, utići kad hoće, nego je sve podređeno nogomet, uz to školu. Kako je to izgledalo ti prvi dana, sedmica, mjeseci?
0: Pa iskreno, onaj, pa i bilo je teško. Bilo je teško napustiti drugare, napustiti otku, pa bio sam vezan kako god, ono, majku, didu. Ne znam šta da vam kažem, ono, sve je bilo na brzinu. I, pa najveće mi je bilo to, živjeti sam problem. Mislim, nije problem, brzo sam se ja prilagodio, pošto je bilo drugih momaka, mojih vršnjaka, sa mnom živjelo, ali bilo je lijepo jedno iskustvo. I ne znam, nisam osjećao da imam 13 godina. Nakon godinu dana već sam osjećao se puno zreli i eto, tamo sam upisao školu, završio osnovnu, 9. razred, i onda krenuo u srednju školu. Tako da, bilo je okej, mislim da me je to izgradilo dosta. Mislim da sam puno prepreka prešao i da sam samo ojačao.
1: Koliko imam informacije, koliko sam to tad pratio, pa mi je ostalo onako negdje, najveći derbi u BiH je Bordo Plavi, da, Sarajevo Želju, i ti igraš prvi put za Sarajevo i daš gol Želji, pobjede.
0: Jeste, nije, bila je druga utakmica.
1: Druga,
0: prva je bila protiv Borca u Banja Luci. A druga je bila protiv Želje.
1: Taj derbi, neki to dječi, sve to je našpenano, sve, i ti ga riješiš.
0: Taj, 7 dana prije se živjelo za to. Iako je dječi. I eto, sa 3-0 zabijem goj, 5-1 pobjedim. U meni to bilo, wow.
1: Onda ide dalje meteorski, prelaziš iz selekcije u selekciju i odjednom Borac. Bila je to teška odluka.
0: Ma bila je.
1: Među vremenu su postao već reprezentativac.
0: Da.
1: Tako, pionirska reprezentacija.
0: Da, da, u 15. Sam dobio prvi put poziv. Pa ne znam, tad je bilo, išlo super u Sarajevu i zabio sam i trener mi je vjerovao. Saigrač sam vjerovao, što je najbitnije. Nisam bio tu bez veze. Prešao sam zadnji par kola u kadete ko pionir.
1: A ili tad je došao poziv Šabića i Japaura u reprezentaciju ili tad
0: je,
1: u 15?
0: Tad je bio u 15 kod Igora Jankovića, a Šabić je stari u 17.
1: Da, u 17. Dakle, prvo u 15 Igora Jankovića.
0: U 15, pa da. Imao sam turnire neke u Zagrebu protiv Rusije, tu sam igrao. Bio sam sve ove okupljanje u 15 i onda u 17 bio sam 2 okupljanja, pa sam propustio jedno, činim se. I onda sam trebao ići na kvalifikacije, ali se povrijedio bio. Tako da, ovo su tek sad prve kvalifikacije što igram.
1: Dolazi poziv u Banja Luku?
0: Dolazi poziv u Banja Luku, pa nešto. Mislim da je već bilo vrijeme da se razilazi sa Sarajevom. Ne znam nekako, nismo našli neku tu zajedničku stranu i nije se ni meni svidjelo, ni više da ostanem. Htio sam nešto novo. Eto. Došao je Borac, bio su zainteresovan i stari smo, rekao, što da ne. Tako da, otišao sam tamo i hvala Bogu, sve super bilo. No i prije svega dobio veću minutažu tamo u Sarajevu. Nemo greze, ma jeste veliki pritisak i ono, ali Borac ipak bio manji i sklapao su tek ekipu i htio sam otići negdje, gdje ću biti glavni igrač, gdje ću biti najbolji. I tako je bilo.
1: Opet Grbavica, opet Želja.

0: E, stvarno. I tri dana pred, ovaj, pred utakmicu dolazi nama predsjednik i govori kao ja i ovaj moj drug, još jedan najbolji što je sa mnom u reprezentaciji, ovaj, sutra ste s prvim timom, debitujete protiv Želje. I ovako gledamo jedan u drugu, ma nema šanse.
1: Ko je predsjednik kluba?
0: Goran Lukić tad bio. Ovaj, i ništa, mi sutra na treningu, ono, uvijek ono, ne znam, pogotovo kad sam još došao u Sarajevo, kad sam došao u Borac, ono, za prvi tim, ipak, to je bio drugi level, da pređem. I ništa, idemo dan noćenje, ono, sve je meni to lijepo, bajno, ono, ali ja vjerujem da ono, da to nije sad ništa strašno. I pred utakmicu tamo, ja na zagrijava, to jest prvo izlazimo ono na teren, na stadion, puniš protiv Borca, Bojan Lukić.
1: You never walk alone na Enfieldu i Grbavica.
0: Yes, Grbavica.
1: Na Grbavica.
0: Pa da, ja izlazim ono huk s tribine, 10.000 ljudi. Ja ne mogu da vjerujem. Ono, pa stvarno, eto, bio sam sad i protiv Sarajeva igrao i protiv, ali ko tamo niti.
1: Svako kaže da je to nešto posebno.
0: Nešto posebno, stvarno. I još tu debitovo, nisam puno igrao, ali sve što sam igrao bio sam zahvalan na nebo.
1: Senjorski nogomet, debitovo na Grbovici i
0: da.
1: Priča. Da. I dalje je završeno vamo, derbi, omladinski dao go i...
0: Jeste, jeste.
1: Vraćamo se mi na priču sa Borcem. Kad se došlo tamo, oni su ti predstavili projekat i evo taj projekat ide. Nakon ti par utakmica, oni ti nude da pređeš u Brsk, prva liga RS-a, senjorski nogomet, već sa 18 godina,
0: da.
1: Igraš punu sezonu, 24 utakmice, 6 golova. Koliko je to bilo pravo i ono doziranje, odrastanje? Igraš senjorski nogomet već sa 18 godina?
0: Jeste, jeste. Pa, meni se to na početku iskreno ono, nije svidjelo, mislim, ono, mislim da sam ma razmišljanje svakog, ono, šta će ja u drugoj ligi, već da igram za Borac, da igram Premier ligu. Međutim, uvijek otac je bio ono, za to i ovaj, i uvijek me govorio, to je super, to je odlično, eto, ja nisam tad znao. Međutim, ispostavilo se kao ona, možda i moja najbolja odluka.
1: Puna minutaža, senjorski nogomet.
0: Tako je, tako. Još sam bio, probacivalo sam u Borac nekad. I tamo sam odigrao 7-8 utakmica, mislim nastupio na 7-8 utakmica, nisam nešto Bog zna odigrao. Ja. Ali bio sam tu, vrtio sam se. Tamo sam opet ovaj, trenirao. Imao sam dobre trenere, stvarno, koji su se bili posvetili nama, mlađim igračima. Branislav Krunić, sadašnji selektor, tad je nama bio trener u Brsku. I ovaj, i ništa, tu sam igrao sve da mogu jednog dana Premier ligu da igram.
1: Sve teko ogromno iskustvo, jer
0: kako da ne,
1: 24 utakmice seniorskog nogometa, jednoj ozbiljnoj ligi,
0: da.
1: 6 golova, ne znam koliko asistencija, a uglavnom minutaža je bila maksimalna.
0: Da, minutaža.
1: Sljedeći korak, Borac kaže, Rudar Prijedor
0: da.
1: I pa, Premier liga. I pa, to ne baš interesuje.
0: Pa, ne, ovaj, ja sam trebao ostati u Borcu. Plan je bio da ja budem u Borcu. Međutim, Borac je uvijek ambiciozan klub, napadao je Evropu uvijek i bio sam na pripremama i bio sam u planovima Borca da budem prvoj ekipi, da sam tu, pošto je već par momaka iz Brska otišlo, ne znam, na probu u Rudar Prijedor i to je bilo, ja sam mislio da je to za mene završna priča, da nisam tu i međutim ovaj, na priprema desi se povreda ta nesretna, meni to bio mrak na oči. 15 dana me nema i ništa, kaže meni predsjednik sadašnji Misimović, kaže bilo bi najbolje da odeš u Brsk, da odigraš još koju utakmicu pa te vraćamo, da se malo vratiš. Opet, to mi je bilo, to bi možda bilo najgore vijesti, ovaj, jer kako govorim sebi, šta će opet u Brsku. Ovaj, mislim da sam
1: taj,
0: mada. I ništa, kaže otac, ništa, moramo tako, pod ugovorom smo, moramo, odigramo tu i idemo dalje, šta, nema nazad. I dolazi utakmica prijateljska protiv Rudara Prijedora, 3-3 mi protiv Rudara Prijedora, on igra generalku za Premier ligu. Ja dvije asistencijama razvalio ih. I ništa, meni trener Rudara, Perc Ognjenović, ovaj, poslije utakmice, što nam

0: tebe nisu doveli. I ja rekao, pa ne znam, vidite sa njima. I on je odmah otišao ovaj do predsjednika, kaže, pa možemo mi zamijeniti ovu trojicu četvorcu, njega nam dajte. Kao i, pa može, kao.
1: E, moramo objasniti ko je Percov Gnjenović, čovjek koji igrao u Atletico Madridu, Realu Madridu, Španska liga, i to nas upravo interesuje, i dolaziš na njegov izričit zahtjev u Premier ligu, u Rudar.
0: Da.
1: I sad nam ovaj objasni, ovamo su je bili treneri jedna vrsta škole. Percov Gnjenović je sve u stvari svoje nogometnosti kao u Španiji.
0: Da.
1: Koliko je tih godinu dana sad naš igra u Premier ligi pod njegovim vojstvom u Rudaru sa španskim igračima tebe obogatilo, unaprijedilo taj španski način, jer vidimo da su Španci prvaci Evrope, svijeta, najbolji trener svijeta su Španci, koliko su tu još dodatno sazreli?
0: Iskreno, mislim da je baš puno. Pošto već je bilo tu par Španaca, i moji sad prijatelja što su ostali po Premier ligi, pa ništa, njihov taj način igre stvarno lijep za oko, i mislim da mi je to falilo, da mi je to falilo da budem još kompletniji, i stvarno malo sam imao manje minutaže, pogotovo prvim dijelom sam imao, malo je variralo, ono, bilo je oscilacija, ne kažem da nije, bilo je oscilacija u mojoj igri, ali mislim da mi je puno pomoglo. To sam tek kasnije shvatio kad sam se vratio u Bsk, kad sam došao se opet s našim igračima, jer tamo je bilo bukvalno španska kolonija.
1: Da.
0: I ništa, primjenjivao sam sve više njihov način igre i što je sve po zemlji, nema nabijanja.
1: Ali istina da se ovo bio Rudarić predara počeo gledati ove španske sapunice da ne
0: španski. nije, ostao sam još s majkom na turskim.
1: da. Ova godina ideš u Bsk je upao u Premier ligu, kultni banjalučki klub sa Hiseta, sa Čajra,
0: jeste.
1: Poznat je teren, međutim, novo okruženje, novi zahtjevi, Premier nogometna liga.
0: Pa jeste.
1: Novi iskorak.
0: Jeste. Sad isto sam...
1: Odlaziš na pripremu. E sad nas interesuje pripreme na ova sredina, Bsk upao, svi misle ispašće, međutim, ovih par kola fantastični i pogotovo ti eksplodiraš. Jesi li očekivao to?
0: Pa jes, mislim da je iskreno i bilo vrijeme. Otišao sam sa tom namjerom u Bsk. Da se pokažem još, pošto već sam bio na sceni, već su me ljudi upratili, i mislim da je bio sad korak da budem negdje glavni igrač, da budem jedan od glavnih igrača. I to je bio plan od početka, mada na početku malo pripreme, dok smo se sklopili svi, bila je iznenada da Bsk ulazi, nije se znalo do koliko zadnjih 15 dana, i ništa, malo je teško bilo, teška sredina iskreno bilo tada, mi smo na Zlatiboru bili tada i vidio sam da sam u planovima, ali puno različiti zahtjev nego u Rudar, i puno, pošto u Rudar je bilo malo opuštenije, ne znam, baš španski stil, ovdje već bilo drill. I ništa. Počela je sezona, počela kako je počela, na Grbavici isto. Uvijek
1: Grbavica vezano.
0: Pa da, tu sam tu i nisam bio baš zadovoljan. Još imao sam osjećaj tu, tako da se još nismo nekako sklopili skroz.
1: Malo ste dobro izgledali, dobro ste.
0: Da, ali opet bilo je puno igrača koji nisu ikad bili na Premier ligi. I ne znam još šta je to još i kako fudbal melje. I tek onda drugu utakmicu, još sam dobro došao taj crveni karton protiv Veleža i onda moj gol, asistencija.
1: Rešavaš utakmicu, igrač utakmice, igrač kola.
0: Fantastično osjećaj, ali tek poslije utakmice. Kad kažu, gol, asistencija protiv Veleža, nije loš. I kako je to se desilo, onda su još želje krenule više rasti. Htio sam još i eto, sad zabio sam još jedan gol i dvije asistencije još.
1: I to čeliku za tri boda u sudijskoj nadoknadi.
0: Da.
1: To definiše čovjeka, karakter.
0: Jeste.
1: Znači, karakter. Sad pričamo, kažeš neki prvi put u Premier ligi, sve su stariji igrači od tebe, i onda se vidi koliko su ovi potezi, što je imao borac sa tobom 17 godina debi, par utakmica, haj sad u prvu ligu, pa haj tamo u Premier ligu, pa to

0: jednostavno odrastanje sa 19 godina da se već, ajmo pod ravnicima reći, stari igrač, a neki još uvijek igraju za juniore. Fantastična, zaista, ova premijer ligaška sezona i za tebe i pomalno očekivana za BSK. Da. 8 bodova, možda je mogao biti koji bod više,
1: sigurno.
0: Ali iznad svih očekivanja za ljude koji prate nogomet. Međutim, imamo još par kratkih pitanja za tebe. Mlada nogometna reprezentacija, 7 utakmica, 6 igro, zabio prvi gol. Kako je to izgledalo? Jedan ti je neopravdano poništeno, u stvari taj gol bi stvari sad odlučio tabelu.
1: Jeste, sad bilo ubarno sigurno.
0: Da žela Slovenija, daješ go.
1: Brat na tribini. Brat prvo možda reprezentativnu utakmicu gleda. Jeste, to je bilo stvarno prelijepo.
0: Nismo spominjali gdje je namera, on je pustio davno nogomet, došao za školu.
1: Jeste. Ma dobro, svak svoj put gradi. Pa ništa, reprezentacija uvijek bila čast i ponos. Ne znam, kad sam bio mali, uvijek mi bila prvo želja da igram za reprezentaciju, pa tek onda za neki možda klub, dobar. Uvijek bilo, uvijek sam sanjao, ono, pogotovo kažem vam od Zinedina još.
0: Ali sad će mi za Zinedina, ti su stvari mlađi od ove sadašnje reprezentacije. Ti, možda ovaj Dekat, Jurkaš, vi ste u stvari prethodnica sljedećih kvalifikacija.
1: Ma da, već eto imamo kostur.
0: Ne možemo mi bez Zinedina, zato što u istoriji svih omladinskih selekcija Bosne i Hercegovine, to možda malo ko zna, Zinedin Mustjernagić je igrao najviše utakmica, nekih 42, 3 i tako dalje.
1: Da. I mislim da je čak i najbolji strijelac reprezentacije.
0: Svi ovi mladi, to govorimo pionieri, kadeti, juniori, mladi.
1: A tu je bio i Demirović i Kojak.
0: Bilo je njih, ali on tu broj jedan. Međutim, imaš već 25 utakmica.
1: Nije loše.
0: Pa možda nije znao podatak, evo sad imaju ove. Znači, Zinedin uzor, pozicija slična.
1: Da.
0: Možeš igrati ofenzivnog veznog, možeš igrati... Međutim, povremeno i krilo igraš. Jesu li to te pozicije?
1: Pa jesu. Mislim, najdraža mi je ovaj prednji vezni. I najbolje se osjećam tu. Ali do trenera je. Ne mogu protiv trenerove odluke. I ako me stavi na golmana, moram izvršiti dužnost.
0: Kad je okupljanje? Najavili smo utakmice.
1: Okupljanje sad u srijedu. Znači, prekostra. Ne, sutra.
0: Sutra.
1: Da, sutra idemo, okupljamo se u Zenci. Ništa, idemo s ciljem, pobijeti Norvežan, pobijeti Holandjane i hrabro, jako.
0: Norvežani su baš jaki, neki su golemi, svi kode su ko Haaland, izgledaju
1: yes.
0: tako se elektriraju, baš su jaki.
1: Ali lakše je protiv njih igrati, ne protiv Holandjana. Holandjan su nešto drugo. Eto, igrali smo protiv njih. 0-0, branili se, neko kaže nije zadovoljan, neko kaže zadovoljan, isprutno. Ko te pita na kraju?
0: 4 boda nam trebaju.
1: Da, 4 boda nam trebaju. No, idemo s vjerom, mislim da možemo, iskreno. I vjerujemo svi u reprezentaciji. Idemo prvo Norvešku pobijeti, pa onda nema kalkulisanja.
0: Onda bi bod bio protiv Holandije.
1: Da, a već smo to uradili.
0: Pa da, kad se pogleda tabela 7 bodova, gol razlika 2-1, toga pola golova tvoji, ali uz malo sreće možda se mogu biti koji bod više, pogotovo protiv Izraela, pa i onaj nesretan gol protiv Norveške u onome blatu, sve to je utjecalo. Uglavnom, dakle, ambicije imaju, spremni ste, ekipa je dobra.
1: Jeste, malo je promijenjen i spisak, iskreno,
0: Čelik je tu, Košpo je tu.
1: Da, Čelik, Košpo. Treba i Arjan biti, ali Arjan je otišao za reprezentaciju.
0: Da, Buljubašić je li tu?
1: Jeste, Buljubašić, sad Krđalić je ušao u Tenerife.
0: Da.
1: Dobra ekipa. Dobra ekipa, svi igramo, svi smo u formi, tako da nemamo s čega boja stvarno. Mislim da možemo protiv Norveški, čak mi je teža Holandija nego Norveška, iako je Norveška prva.
0: Ovi dana gdje ćete trenirati, gdje? Je li to u Zenci, u Zmajevom gnjezdu ili?
1: Da.
0: Kad idete za Norvešku?
1: U Norvešku idemo 3 dana prije i onda se vraćamo za Zencu. I onda idemo, čini mi se, 3. za Holandiju opet.

0: Drugi ide u baražnju.
1: Jeste, jeste. U drugu, ali možda zapasti svako. Gledam, Poljska i Italija imaju isti broj bodova, činim se. 21. Znači, jedan je prvi, jedan je drugi.
0: Da, da.
1: Tako da, ono, ma vidit ćemo sve. Prvo da prođemo.
0: Pa ne bude Italija, jest. Imamo tamo prijatelja i već su naše mušterije.
1: Jeste, jeste, već su naše mušterije.
0: Dobro, dobro, dragi naš Nedime, letos smo te vidjeli kad je bio ovdje doček ovoga našeg reprezentativca Mahmića.
1: Jeste, jeste.
0: Nije velika razlika u godinama. Razmišljaš li ti o A selekciji, o evropskim svjetskom prvenstvu, to bi bio neki sad level?
1: Kako da ne, kako da ne, to je san i to će uvijek ostati san. I kad budem igrao za A selekciju, uvijek ću ti da budem reprezentativac i čak i sad dok sam u 21, dok sam u omladinskoj kategoriji, uvijek je bio cilj i želja da igram za reprezentaciju i da nastavim igra za reprezentaciju.
0: Koliko upravo sada naš plasman, pa onda i dobar rezultat na svjetskom prvenstvu i puno mladih igrača su u stvari motiv da se može, da je to to, da nije to nešto samo ekskluzivno za Špance, Italijane, Engleze, nego da i mi to možemo napraviti. I koliko je tebi koja je u mladom igraču koji ima brz uspon, ali ispravan, da je dodatno motiv za rad?
1: Pa kako da ne, pogotovo što to igrač s kojim sam ja igrao, to su moji drugovi sve i trenirao sam i sa Mamićem, sa Kerimom sam jako dobar, sa Nidalom sam jako dobar, Čelikom, sa Tarkom Armovićem, to su moji sve drugovi i trenirali smo zajedno, znamo se i kad vidim njih, znam da ja mogu i vjerujem da mogu.
0: Ako li te ostave prostora?
1: Ostaće, uvijek ima prostora.
0: Evo, još jedno ovako pitanje za kraj. Ko je veći navijač, a ko veći kritičar, Dido ili stari otac?
1: Uf.
0: Ok, podrška, ali navijač, kritičar?
1: Joj, ne znam. Ja mislim, obojica su navijači. Možda je Bob veći kritičar.
0: A dobro.
1: Ali Dido je Dido uvijek hvali. Kad god, kad ja pogriješim, možda se on nije pomjerio.
0: Da,
1: evo,
0: Nedime, želimo ti prije svega puno sreće, zdravlja, rahatluka, uspjeha u karijeri. Tvoja poruka svim sportistima, evo, hvala Bogu, imamo, uskoro ćemo isprati i ovoga Ramića na svjetskom prvenstvu u karateu. Da. Imali smo evo Emana Šrtovića, bubne čovjek, tricu preko Nikole Jokića. Evo, sve to nadamo se da će uz ovo što se radi, ovi sportski objekti doprinijeti da mladi puno imaju bolje uslove. Međutim, evo, čuli smo od tebe, od bara, od jednog neravnog terena za kratko vrijeme do reprezentacije, tvoja poruka mladim sportistima, prije svega mladim koji se bave nogometom.
1: Ništa, vjerujte, sanjajte i trenirajte uporno, pošto ništa ne dolazi lako.
0: Ovo je bio Nedim Kerenović, mladi nogometni zmaj, reprezentativac Bosne i Hercegovine i ako Bog da uskoro na Evropskom nogometnom prvenstvu za mlade, a onda ako Bog da i seniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine. Od sloge iz Bosanske otoke, od stadiona Bare, od neravnog terena do premijer nogometne lige i to sve u kratkom roku, sve zahvaljujući prije svega radu, vjeri, upornosti i odricanju. Mi se nadamo da ćemo uskoro, kroz godinu, dvije, tri, sa njim razgovarati kao A reprezentativcem i ispraćati ga na evropsko i svjetsko nogometno prvenstvo.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
4: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
5: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
4: Usluge profesionalnog zavarivanja.
5: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
4: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
5: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
4: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih

0: autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba.

0: Zmajevi su jučer trenirali na Grbavici i danas i sutra će trenirati na stadionu Željezničara, a onda lete za Poljsku. Šta o novom ciklusu Lige nacija? O čemu govori, šta prestoji i kakve su pripreme u toku, više u informacijama sa preskonferencije selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza.
1: Htio bih prije svega par stvari, tečki stvari što se tiče igrača, da vas upoznam. Prvo što se tiče Stepana povreda od Damara Dedića, on je, nažalost, obnovio svoju povredu u zadnjoj utakmici protiv Newcastle, protiv Lica. Stepen te povrede je zadnja loža malo sad veći nego što je bio. Da je tu utakmicu odmorio, onda bi bio sad sigurno spreman, ali nažalost. Tako to se nekad desi i on će sigurno 3 do 4 sedmice faliti njegov klub. Računa da bi mogao na sljedećoj utakmici biti spreman, ali nažalost za nas za ove 4 utakmice od 11 dana neće biti spreman. Mislim, već sam malo kratko rekao da neće biti s nama i znam to od početka čitav priču, ne sam čekao danas jednostavno da vam to kažem. Što se tiče Kerima, juče dobio malo prije utakmice, osjetio i poslije pao i osjetio bol u kuku. Sinoć je imao preglede kod svojih u klubu, ne bi trebalo ništa da bude dobro, on je sad na putu, loše, on je sad na putu i ako bude trebalo dan dva pauzirati, ok, ali ništa sad ne bi trebalo biti specijalno. I sinoć smo sad imali komunikaciju. Što se tiče, zato što stavio nam još uz njih, Kenan Buslađić fali, koji je nažalost prednje križe je pokidao i sigurno 9 mjeseci, neće biti uopšte u igračkom pogonu. Otvorila se opcija da uručimo par predpoziva, tako smo se odlučili da pozovemo Benjamina Tahirovića, da pozovemo Ajdina Hasića, da pozovemo Arijana Malića i na kraju krajeva Luku Đurića iz Paderborna. Momka koji možda manje znate, ali koji je napravio iskorak sad u karijeri, da je dio kluba Paderborn u Bundesligi, iako sad ulaz nije bio onakav kak smo svi očekivali, ali je vrijedan pažnje i vrijedan da ga vidimo i mi na oku i na dijelu i nadamo se u budućnosti da će biti onda čvrsti dio našeg tima.
0: Bio ovo dio preskonferencije Sergeja Barbareza, selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji smo preuzeli sa portala Dnevnog Avaza. Naši nastavljaju danas i sutra sa treninzima na Grbavici na stadionu Želje, a onda let za Poljsku. Bosna i Hercegovina, naša nogometna reprezentacija, nalazi se u grupi B4 Lige nacija, zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Prvi susret nas očekuje 25. septembra sa Poljskom u Varšavi. 3 dana poslije gostujemo u Rumuniji. 2. oktobra na Bilnom polju dočekujemo Švedsku, a ponovo igramo sa Poljskom 5. oktobra opet na Bilinom polju.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U Bosni će povremeno povećana na oblaka.

Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa. Izbori 2026. Debatne emisije.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite izborni program Radija Bosanska Krupa u sklopu kojeg danas nastavljamo sa dijaloškim emisijama na tri teme: ekonomija, javni sektor i BH perspektive. Tema kojom nastavljamo danas je ekonomija, odnosno na koji način poboljšati životni standard građana, kako stvoriti bolje uslove za razvoj privrede i na koncu kako zaustaviti sveopći egzodus građana. Ekonomija Bosne i Hercegovine posljednjih godina prolazi kroz brojne promjene. Rastu plate i zaposlenost, ali istovremeno rastu i troškovi života. Inflacija je promijenila svakodnevnicu građana, cijene hrane, energije i drugih osnovnih proizvoda značajno su porasle, a svako novo poskupljenje goriva dodatno se odražava i na kućne budžete i na poslovanje privrede. Godinama slušamo o ekonomskom rastu, investicijama, novim radnim mjestima i boljem standardu, ali građanin rezultate ne vidi u tabelama i statistikama, vidi ih u onom čim na kraju mjeseca raspolaže, odnosno ne raspolaže u kućnom budžetu. I upravo tu nastaje najveće nezadovoljstvo. Ako primanja rastu, a troškovi života rastu znatno brže, šta se zapravo promijenilo? Istovremeno možda i paradoksalno, Bosna i Hercegovina

0: se suočava sa odlaskom stanovništva, nedostatkom radne snage i potrebom za novim investicijama i snažnijom domaćom proizvodnjom. Posebni izazovi postoje u poljoprivredi, dok se veliki potencijali vide u industriji, turizmu i drugim granama privrede. Ekonomija zato ostaje jedno od ključnih pitanja razvoja zemlje, pitanje standarda građana, konkurentnosti domaće privrede i mogućnosti da ljudi svoju budućnost grade ovdje, u Bosni i Hercegovini. O ekonomskim izazovima i razvojnim mogućnostima danas trebaju razgovarati predstavnici sljedećih političkih subjekata: Narod i pravda, Stranka demokratske akcije i Naša stranka. Međutim, predstavnici političkih subjekata Narod i pravda i Stranke demokratske akcije nisu prisutni u današnjoj dijaloškoj emisiji, dok je predstavnik Naše stranke, gospodin Jasmin Hodžić, nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na općim izborima 2026. godine, jeste. U uvodu ću još reći da imate pravo do 5 minuta za uvod na temu, po 3 minute za odgovor na svako postavljeno pitanje, zatim minut za dopunu odgovora za koju se morate javiti signaliziranjem voditelju, to jest podizanjem ruke, i na koncu minut za završno obraćanje, odnosno zaključak. Kada budete pri kraju predviđenog vremena, ja ću vas upozoriti da vam vrijeme ističe, što znači da trebate završiti započetu misao.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: A sada možemo krenuti sa prvim dijelom, a to je uvod u temu ekonomija. Gospodine Hodžić, prije svega dobar vam dan, dobrodošli u Radio Bosanska grupa.
2: Dobar dan.
0: I naravno, izvolite vaših 5 minuta.
2: Pa evo da se predstavim, dakle, moje ime je Jasmin Hodžić, ja sam nosilac liste, kantonalne liste za ispred Naše stranke, jel, i ako malo mi je žao da sam ja danas ovdje jedini sugovornik, ali evo, iskoristit ćemo to vrijeme onda da malo razgovaramo. Dakle, današnja tema je ekonomija. Naši političari vole da se hvale kako je budžet iz godine u godine sve veći i veći, i evo, neki statistički podaci pokazuju da od 22. godine pa do danas je budžet porastao sa 281 miliona 428 miliona. Međutim, oni to vole da predstavljaju da se radi o nekom ekonomskom rastu kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, što apsolutno nije istina. Dakle, tih novaca je više prvenstveno zbog inflacije, dakle zbog 17% koji se uzima od, znači zbog poreza na dodanu vrijednost, koji se uzima od jednostavno od prometa i od svega, i kako inflacija raste, naravno da je i 17% u apsolutnim brojevima sve više i više. Od tuda dolazi do porasta budžeta. Naravno da ima i nekih pozitivnih pokazatelja u smislu da rastu i plate, jel? Pa se onda kroz porez na dohodak i tu prikuplja više sredstava. Međutim, ono što je činjenica jeste da plate ne prate životne troškove, jednostavno našim građanima sve dalje i dalje. Dakle, odnosno sve teže i teže. Ono što je činjenica jeste da ta priča oko toga da Unsko-sanski kanton ekonomski napreduje i da nam je bolje, jednostavno nije istina, on ne drži vodu, a najbolji pokazatelj za to je da je nas sve manje i manje. Dakle, budžet možda raste, ali se kanton prazni. Dakle, niko ne bježi od dobra, valjda je to svima jasno, činjenica je da ljudi idu u zapadnu Evropu, da idu u obližnje zemlje, dakle, čak da se sele iz naše kantona u druge kantone ili druge dijelove države, pokazatelj je da mi nešto ne radimo kako treba. A glavni razlog tome svemu je definitivno ekonomija. Ako se pogleda kakva je sada situacija i gdje je Unsko-sanski kanton trenutno se nalazi u federaciji, vidimo da on spada u onu treću najnižu skupinu po ekonomskom razvoju. Dakle, kanton Sarajevo jeste ubjedljivo prvi, najrazvijeniji kanton, ali Unsko-sanski kanton je u društvu posavskog i limenskog kantona. Dakle, društvo nam nije dobro, nalazimo se u društvu siromašnih kantona i sve naše opštine, osim opštine Bihać, se nalaze na samom dnu po ekonomskom razvoju. Dakle, a i opština Bihać tu puno ne prednjači, dakle, jedina razlika što je Bihać neki administrativni centar, što tamo ima jako puno takvih pozicija i novac se slijeva u administrativni centar i jednostavno dobijamo onda neki lažni pokazatelj da su tamo stvari nešto bolje. Dakle, kada je u pitanju ekonomija, imamo definitivno problem.

0: Moram nešto raditi da se stvari tu poprave. Evo, ja mislim da je to dosta za uvod.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
2: Prelazimo sada i na pitanja. Podsjećam, za odgovor imate maksimalno 3 minute. Nakon toga ćete imati priliku i na dopunu odgovora. Gospodine Hočić, što se poboljšanja ekonomskih prilika tiče, građanima se u jeku predizbornih kampanja nude različita obećanja, od investicijskih i razvojnih projekata, povećanja plata do novih radnih mjesta. Međutim, kada pogledamo realnu sliku, ona je mnogo jednostavnija. Prosječna plata ne pokriva ni polovinu potrošačke korpe, a prosječna penzija tek oko trećine. Istovremeno živimo u periodu globalne inflacije, pri čemu posebno zabrinjava rast cijena goriva, koji može rezultirati dodatnim poskupljenjima i hrane i prijevoza, ali i drugih proizvoda i usluga. Pitanje glasi, šta konkretno vlast može i treba poduzeti da zaštiti životni standard građana u navedenim okolnostima, koje mjere u okviru nadležnosti nivoa vlasti za koji se kandidirate mogu zaustaviti ili barem ublažiti stalno smanjenje vrijednosti primanja, posebno za penzionere i građane sa najnižim prihodima? Izvolite vaše 3 minute.
0: Hvala. Pa ja mislim da je izlaz iz ove situacije u suštini samo jačanje ekonomije. Dakle, ukoliko bude više novaca u našem društvu, definitivno će i standard građana biti bolji, onda neće biti potrebe za nekim posebnim mjerama da bi se zaštitio određeni broj stanovnika ili oni koji su najugroženiji. Naravno da su takve mjere uvijek dobro došle. Dakle, mjere koje će dovoditi računa oko našeg dijela stanovništva koje je najugroženije, a tu se spomenuli sami penzioneri i još neke druge grupe, ali činjenica je da mora se pobrinuti oko toga da ekonomija Unsko-Savskog kantona naraste, da ojača i da se mjeri sa drugim kantonima koji su uspješniji nego mi. Tu bi trebalo da se vodi računa oko nekoliko stvari. Prvo, naš kanton je putno izlovan i mi čujemo često priče oko toga kako treba da se povežemo kako sa Evropskom unijom, tako i sa ostatkom Bosne i Hercegovine i da jesmo neko slijepo crijevo kada je u pitanju federacija i cijela Bosna i Hercegovina. Često se spominju i projekti kao što su projekti brze ceste Bihać-Sazin-Kladuša ili eventualno povezivanje s koridorom 5C, ali se onda postavlja pitanje otkuda novci za to. Ja mislim da je to odgovor poprilično jednostavan. Dakle, ukoliko nemamo dovoljno novaca da sami uložimo u takve stvari, onda postoje neke stvari kao što je privatno-javno poduzetništvo ili čak i krediti. Svi mi kada nešto radimo u životu, kada pravimo kuću, kupujemo stan ili tako dalje, malo ko od nas ima novaca u gotovini ili da uloži u tako nešto. Dakle, posežemo za kreditima i ne znam zašto mi kao društvo, odnosno kao država ili kao kanton, ne bi uradili sličnu stvar. Dakle, ta putna komunikacija definitivno bi nam omogućila lakše plasiranje robe ka Evropskoj uniji i dopremanje sirovina i izvoz onoga čega imamo, tako da to je nešto u čemu bi definitivno trebalo da se vodi računa. Pored te putne komunikacije, trebalo bi da se razmišlja i o nekoj bržoj administraciji kada su u pitanju poslovi. Dakle, puno investitora jednostavno ne želi da dođe u Bosnu i Hercegovinu, posebno u Unsko-Sanski kanton.
2: Još minuta.
0: Zato što im je komplikovano da izgradnjuju dozvole, da se srede sve te stvari. I mislim da ako bi imalo jedan centar neki ili kantonalni ili pri samim opštinama gdje bi administracija radila po principu sve na jednom mjestu, ako bi olakšali sami tu papirologiju, investitori bi došli ovdje i počeli da ulažu novac. I mislim da treće pitanje oko kojeg treba puno da vodimo računa, a bez čega nema ništa, jeste pitanje ljudi. Dakle, moramo zaustaviti taj odlazak ljudi, jer sa njima će ekonomija da raste. Najveći resurs koji Bosni i Hercegovini i Unsko-Sanski kanton ima jesu upravo ljudi. Dakle, njih treba zaustaviti, treba da rade ovdje, tako će jačati lokalnu ekonomiju i tako ćemo jednostavno svi biti bogatiji kada je naša zajednica Unsko-Sanski kanton u pitanju, a i cijela Bosna i Hercegovina.
2: Vaše minute istekle, imate pravo još minutu za dopunu odgovora na ovo prvo pitanje, da li želite to iskoristiti?
0: Pa evo, ja bih spomenuo kad je u pitanju to privlačenje investicija, ono po čemu je Unsko-Sanski kanton posebno zanimljiv jeste ta visok stepen stanovništva koje živi vani. Dakle, mi imamo jako veliku dijasporu u zemljama Evropske unije, I to su ljudi koji tamo rade već

0: dugo, dugo godina i koji imaju određeni kapital. Dakle, ukoliko bi bilo mudrosti s naše strane da se takvi ljudi pozovu nazad, da se vrate, da ih se ohrabri jednostavno da ulažu novac u Unsko-sanski kanton, dakle, kod svoje kuće, mislim da bi to bila jedna ogromna financijska injekcija za Unsko-sanski kanton, ali opet ponavljam, tim ljudima se mora obezbijediti da stvari idu brže. Ukoliko vi čekate za određene upotrebne ili kakve god dozvole vam trebaju da bi se nešto ovdje gradili po 2 ili 3 godine, a takva situacija jeste po određenim opštinama, onda naravno će takvi ljudi da izgube interes i da će ovdje odavde. Dakle, ako želimo novac, ako želimo investicije, onda se moramo pobrinuti da stvari idu glatko s naše strane.
1: Hvala vam.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Nastavljamo sa drugim pitanjem. Gospodine, poboljšanje životnog standarda podrazumijeva i veće plate, ali od privrede istovremeno očekujemo da ostane konkurentna, ulaže, proizvodi i zadržava radnike. Zato se postavlja pitanje kakve uslove stvaramo za one koji zapošljavaju i proizvode. Poticaji postoje, ali privrednici svakodnevno imaju troškove rada, različite naknade, administrativne obaveze i druge troškove poslovanja. Sličan problem imaju i domaći proizvođači, posebno poljoprivrednici, kojima troškovi proizvodnje rastu dok plasman i zarada čisto ne prate taj rast. Šta konkretno možete uraditi da se smanje troškovi i administrativno opterećenje privrede i naravno lakša poslovanje, kako bi firmama i proizvođačima ostalo više prostora za ulaganje, razvoj i veće plate zaposlenih? Izvolite vaše 3 minute.
0: Hvala vam. Pa mislim da bi vlast Unsko-sanskog kantona prilikom izrade budžeta trebala da vodi računa oko takvih stvari. Dakle, najbitnije je prepoznati koje to kategorije društva su najugroženije i kako takvim kategorijama, odnosno privrednim djelatnostima, pomoći. Dakle, moram priznati da se neke stvari kada je u pitanju budžet Unsko-sanskog kantona i rade, dakle, da jesu na dobrom tragu, ali činjenica isto tako da to treba povećati. Dakle, takva izdvajanja treba poboljšati. Dakle, mi znamo da postoje razni podsticaji kad su u pitanju određene privredne grane, ovi ste spominjali samo u poljoprivredu, kada je poljoprivreda u pitanju, to je vrlo, vrlo važno, jer povećanje te poljoprivredne proizvodnje bi jednostavno omogućilo veću neku našu neovisnost kada je u pitanju sama proizvodnja hrane. Dakle, moramo jednostavno više novaca izdvajati za poljoprivredu, odnosno za ljude koji se bave sa proizvodnjom hrane kroz te podsticaje. Tu ima još dosta grana koje bi nam mogle biti interesantne i u kojima leži budućnost kantona, ali sve je to nekako u povem. Vrlo često se u zadnje vrijeme spominje i turizam. Znam da je opština Bosanska Krupa i tekako aktivna kada je u pitanju ta grana, međutim kada dođe do realizacije toga svega, onda ljudi nailaze na gomilu nekih prepreka i na gomilu poteškoće koje jednostavno ne mogu sami da prevaziđu. Činim se da vlast ne prepoznaje da bi trebalo da ulaže novac i da pomaže takvim ljudima, nego često se ponaša onako dosta represivno i pokušava takve ljude da kažnjava i činim se da im šalje potpuno pogrešan signal na takav način, ne da ih podstiče da razvijaju takav posao, nego nasuprot na drugu stranu ih koči ili čak ih usmjerava da sa takvim aktivnostima prestanu. Dakle, mi znamo da ima jako puno neuređenih stvari kada je naše društvo, evo i ta sama oblast turizma, ali vlast umjesto se bavi time da ih ohrabruje, da im daje podsticaj recimo za neku samoodrživost ako se radi o nekim udaljenim lokacijama.
1: Još minuta.
0: Ili da se pobrine oko same infrastrukture, nažalost rade se neke druge stvari. Kada je u pitanju sami nacionalni park Unavi, tamo kada odete imate recimo jako mnogo tih smještajnih kapaciteta, ali nemate niti jedan bankomat u blizini samog nacionalnog parka. Dakle, oko sela Orašca, Čukova i tako dalje, ne možete nigdje podići gotovinu, nego morate ići u Bihać. E, toliko sada o tome kako se naši turisti osjećaju dobro u takvom okruženju i koliko naša vlast promišlja oko toga kako i gdje treba ulagati. Dakle, postoji puno prostora za napredak, postoji mogućnosti da se stvari tu olakšaju, ali bi se trebalo promišljati i imati strategija koja je neophodna da bi se razvijali kao kanton.
1: I za ovo pitanje također imate pravo na minutu za dopunu odgovora, da li želite iskoristiti?
0: A mislim da nema potrebe. U suštini možemo navrajati sad jako mnogo grana koje bi se mogli unaprijediti, ali u suštini

0: država treba da prepozna gdje treba ići, u kom smjeru i da takve grane ili takve sadržaje postiče nekako da ih guši.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
2: Od lokalnog preko kantonalnog i federalnog nivoa godinama se izdvajaju značajna javna sredstva za poticaj privredi, samozapošljavanje, start-up programe i podršku postojećim firmama. Ipak odlazak radno sposobnog stanovništva ostaje jedan od gorućih socioekonomskih problema Bosne i Hercegovine. Ako se toliko ulaže u razvoj privrede i stvaranje radnih mjesta, a ljudi i dalje odlaze, to pokazuje da same ekonomske mjere nisu dovoljne. Očigledno je potrebno nešto mijenjati i u načinu na koji stvaramo prilike za život i rad. Pitanje za gospodina Hočića, šta je po vašem mišljenju potrebno promijeniti ne samo u ekonomskoj politici, nego i u politici zapošljavanja i stvaranja jednakih prilika da čovjek ovdje vidi razlog da ostane. Izvolite vaše 3 minute.
0: Pa mislim da danas većina ljudi odlazi sa Unsko-sanskog kantona zbog politike, zbog politikanstva, zbog onoga što se dešava i čemu svjedočimo već nekoliko, pa čak i decenija, bih rekao, unazad. Dakle, mi imamo ovdje konstantne smjene skupštinskih većina, konstantne smjene vlade, odnosno vlasti, i samim tim to se onda reflektuje i na same institucije. Dakle, ljudi su umorni od takvih stvari. Ljudi jednostavno ne žele da žive u društvu koje je nestabilno i u društvu u kojem ne mogu jednostavno da odgajaju svoju djecu i ne mogu da imaju kako tako, ako ne ekonomsku, a ono i svaku drugu stabilnost, dakle političku i sve ostalo što ide s tim. Dakle, ono što bi trebalo da uradimo jeste da se ozbiljimo kao društvo i da obezbijedimo našoj mladosti, odnosno mladim ljudima, jednake uslove, odnosno za samozapošljavanje. Dakle, ukoliko bi makli politiku iz tog javnog sektora, mislim u nekom negativnom smislu, na taj način bi se mladost jednostavno, ajmo reći, privolila da ostane ovdje kada je u pitanju Unsko-sanski kanton. Dakle, svi oni razmišljaju na način da jedini način da dobiju posao ovdje, da budu članovi neke političke partije, da se dodvoravaju nekome i da će na taj način u životu da uspije. Ljudima je toga jednostavno dosta. Dakle, žele neko društvo koje je pravednije, žele društvo koje će im dati šansu da se razviju zato što nešto znaju, zato što nešto vrijede, zato što su vrijedni ljudi. A nažalost, mi još uvijek nemamo takvo društvo i zbog toga nam mladost odlazi. Dakle, imamo tu problem ogroman i društvene posljedice, odnosno nezadovoljstvo građana je zbog toga veliko i zato imamo ogromno iseljavanje stanovništva. Dakle, čini se da je jednostavno politika izgubila fokus sa realnih problema, da se bave sobom, a nikako da se bave sa mladim ljudima. Kada je u pitanju taj odlazak mladih ljudi koje ste spomenuli, mi znamo da je natalitet u kantonu pao preko 50%. Mi jednostavno, evo, u Bihačkoj gimnaziji gdje radim, sa nekih 211 učenika koje smo upisivali nekada u prvom razredu, mi smo pali svega na 80. Dakle, to je najbolji pokazatelj da jednostavno ovdje stvari ne funkcionišu. A kada je u pitanju mladost, ono što bi kanton mogao uraditi bolje, iako on to već radi, jeste da se donesu neke mjere da lakše kupuju stanove, da lakše dođu do prvog posla, da se lakše školuju i tako dalje. Ponavljam da neke mjere već postoje, kako na federalnom, tako i na državnom nivou i kantonalnom, ali to je nešto što bi trebalo unaprijediti i zašto se naša stranka zalagati da bude jednostavno i više i bolje. Ja.
2: Također, i za ovo pitanje imate pravo na 1 minutu dopunu odgovora, da li želite to da iskoristite?
0: Pa evo da kažem, kada su u pitanju te stvari, odnosno pomaci koji su napravljene, ja bih kazao da postoji na državnom nivou, jeli, sada povrat PDV-a na kupnju prve nekretnine i to je počelo odnedavno, prije svega nekoliko mjeseci, ali inicijator tog zakona je upravo naša stranka, tačnije Niha Duk i Mija Karamehić-Bazović, ali pored toga postoje neke druge stvari, dakle, pokušava se mladim porodicama omogućiti lakši, jednostavniji način da podižu svoju djecu. kad postoji neki federalni doplatak u iznosu od 200 maraka, postoji 1000 km jednokratne pomoći za sve porodilje, a pohvalno je da je Unsko-sanski kanton odnedavno počeo

0: sa naknadom od 150 maraka. Dakle, čini se da vlast ipak počinje, da su shvatili da je stvar vrlo loša, da će doći do kolapsa, jer bez mladosti neće biti ni Unsko-sanskog kantona, ni Bosanske Krupe, a ni Bosne i Hercegovine, i da na takav način moraju da djeluju da bi mladost ovdje ostala. Dakle, kad je u pitanju i zapošljavanja, ali i osnivanja, odnosno zasnivanja porodica ovdje.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
2: I u trećem, u jednom i zadnjem dijelu današnje emisije ostalo nam je da nam gost u studiju iznese i svoj zaključak na temu ekonomija za kojeg ima jednu minutu. Gospodine Hočić, izvolite vašu minutu.
0: Kao što rekao, ako ekonomija u pitanju, moramo da osmislimo strategiju, moramo da donesemo strategiju, da imamo šta je to nama najvažnije. Ja sam spomenuo već na početku, dakle, to jeste infrastruktura, ona mora da bude bolja, mora da bolje privlačimo strane investicije, odnosno novac ovde, jer novac bježi od nestabilnih područja, mi jesmo jedno od najnestabilnijih područja kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, znači znamo da je Unsko-sanski kanton postao kanton slučaj i da jednostavno novac bježi od takvih područja usigurnije gdje jednostavno neće biti rizika za ulaganje tog novca. I ono što smo spominjali sad na zadnjem ovome pitanju je jačanje ti neke pronatalitetnih mjera, jer nema ekonomije bez ljudi koji će da jednostavno rade, koji će da taj novac oplemenjuju, koji će da pokreću biznise, start-upe i tako dalje. Dakle, to su tri mjere na koji će naša stranka da obrati pažnju kada je u pitanju ekonomije, odnosno sa svojim partnerima u vlasti, buduće vlasti Unsko-sanskog kantona nakon ovih izbora.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
2: Poštovani slušalci, toliko za danas. Na temu ekonomija danas smo razgovarali sa predstavnikom naše stranke, gospodinom Jasminom Hočić, koji je i nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, dok predstavnici Naroda i Pravde i stranke Demokratske akcije nisu bili prisutni. Sa dijaloškim emisijama nastavljamo i sutra, dakle 23. septembra od 15 sati i 30 minuta. Budite s nama, a za danas toliko. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Debatne emisije. Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420 512 ili 062 109

0: 435 ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za baš zalogaje.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadrat.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Na 58. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana u Bihaću 22. septembra, donesena je uredba o izmjenama uredbe o uredu za zakonodavstvo vlade Unsko-sanskog kantona. Izmjenama je izvršeno usklađivanje uredbe s uredbom o postupku procjene uticaja propisa Unsko-sanskog kantona, čiji je cilj uvođenje instrumenata procjene uticaja propisa u zakonodavne procedure i proces izrade propisa na nivou Unsko-sanskog kantona. Na sjednici je između ostalog razmatran izvještaj i program koji se odnose na rad i finansijsko poslovanje ustanova iz oblasti zdravstva. Razmatran je izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu zajedno s revizorskim izvještajem, kao i program rada s finansijskim planom ove ustanove za 2026. godinu. Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je i kvartalne izvještaje o realizaciji programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja javne ustanove Opća bolnica u Sanskom mostu i javne ustanove Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać za 2026. godinu. U vladi Unsko-sanskog kantona potpisan je ugovor o izgradnji novog objekta za potrebe kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Planirana je i izgradnja skladišnog prostora sa servisnim i pomoćnim prostorijama koji će poslužiti za smještaj materijalno-tehničkih sredstava, a obuhvatit će i priručnu radionicu te centar za obuku službi zaštite i spašavanja Unsko-sanskog kantona. Objekat će biti izgrađen u Bihaću u Viničkoj ulici na parcelama ukupne površine od 1208 kvadratnih metara. U objektu su planirani skladište površine 145 kvadratnih metara, garaža površine 95 kvadratnih metara, radionica površine 46,3 kvadratna metra te centar za obuku površine 74,62 kvadratna metra uz ostale prateće prostorije. Pristup garaži, radionici i skladištu bit će omogućen direktno s terena, čime će biti olakšano rukovanje i korištenje materijalno-tehničkih sredstava civilne zaštite. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivat će se do 31. decembra 2027. godine, saopćeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako su navedeni

Je li u skladu sa zakonom o carinskoj tarifi robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom jer ih koriste bosansko-hercegovački proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda. Odluka prati zahtjeve vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, entitetskih privrednih komora i privrednih subjekata u sektorima tekstilne i industrijske kože, obuće, hemijske, metalske, elektroindustrijske, prehrambene, grafičke te automobilske industrije, proizvodnje higijenskih proizvoda i namjenske industrije. Od stupanja na snagu zakona o carinskoj tarifi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je 14 odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba koje su važile na godišnjoj razini. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je proglasio krivim Dragana Babića i Milivoja Maletića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Teslića, osudivši ih na 12, odnosno 6 godina zatvora. Optuženi su proglašeni krivim zato što su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini u vrijeme oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane s jedne strane i Vojske Republike Srpske s druge strane na području općine Teslić kao pripadnici Vojske Republike Srpske postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i suprotno odredbama Ženevskih konvencija. Dalje se navodi da su optuženi Dragan Babić u svojstvu upravnika zatočeničkog objekta i Milivoje Maletić kao stražar zatočeničkog objekta zajedno u periodu od početka juna 1992. godine do najdalje 10. augusta 1992. godine nečovječno postupali prema zatočenicima na način da su im namjerno nanosili snažne tjelesne i duševne bolove i patnje, te kao saizvršioci učestvovali u ubistvima zatočenika. Sud je optužene Babića i Miletića oslobodio od optužbe za pojedine inkriminacije koje su im se stavile na teret optužnicom, jer vijeće nije dokazalo da su iste učinili. Vlada Crne Gore usvojila je konačnu pregovaračku poziciju i izvješće o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje. Saopćeno je tako iz Ministarstva europskih poslova Crne Gore. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koja će Crna Gora zatvoriti. Usvojenim dokumentima definirani su i konkretni koraci koje Crna Gora treba provesti za pristupanje Europskoj uniji. Iz Ministarstva europskih poslova ističu da je poglavlje 22 posebno važno jer Crnu Goru priprema za kohezijsku politiku Europske unije i znatno veći obujam europskih sredstava nakon članstva. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da su se on i američki predsjednik Donald Trump dogovorili o zajedničkom djelovanju kako bi pomogli u smirivanju napete situacije u Hormuškom Oreuzu i zaštiti civilne infrastrukture u Ukrajini. Također Macron nije iznio detalje o tome koje su konkretne mjere Francuske i Sjedinjenih Država dogovorile za Bliski Istok ili Ukrajinu. Predviđeno je da se Trump i Macron kao i predsjednik Turske i Brazila obrate skupštini u utorak. Očekuje se da će općoj debati Ujedinjenih nacija prisustvovati ukupno oko 120 svjetskih lidera. Bijela kuća je pokrenula vlastiti kanal za online emitovanje Trump TV uslijed eskalacije sukoba s glavnim američkim medijskim kućama nakon što je predsjednik Donald Trump zabranio pristup Bijeloj kući novinarima iz 3 medijske organizacije. Kanal je počeo s radom u ponedjeljak navečer, prvobitno emitujući Trumpove govore, kao i snimke vojnih vježbi Sjedinjenih Američkih Država uz komentare u kojima se hvale sposobnosti oružanih snaga. Trump je optužio medijske kuće za širenje lažnih vijesti i kritičari ovaj potez vide kao pokušaj zastrašivanja i svakako kao napad na slobodu medija. U ponedjeljak su te 3 medijske kuće podnijele tužbu protiv administracije, navodeći da njeni postupci
postupci ugrožavaju slobodu medija i pravo

0: javnosti na nezavisno novinarstvo oslobođeno uplitanje vlasti. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj rang listi. Nakon zvaničnog upisa bodova Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa. Tokom same utrke nametnula je snažan tempo i nakon prvog defekta probila se na 4. poziciju, ali je zbog drugog tehničkog defekta na gumi kroz cilj na kraju prošla kao 7. plasirana. Uprkos problemima na stazi, bodovi osigurani u Španiji bili su dovoljni za novi napredak na UCI ranking listi, saopćeno iz tima Lili Njemčević. Do kraja tekuće sezone ostalo su još 3 takmičenja. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.
1: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
2: U srijedu 23. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 15 do 20 stepeni Celsijusa. Većina ljudi će se osjećati dobro te će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. Lijep pozdrav!

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, pratite 19. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od naše stranke. Borba za ravnomjeran razvoj Federacije Bosne i Hercegovine traje već 10 godina. Mada u predizbornoj kampanji pojedine stranke govore o donošenju zakona o ravnomjernom razvoju Federacije BiH kao o svježoj ideji, želimo podsjetiti javnost da borba za taj zakon na federalnom nivou traje već 10 godina. Naša stranka je još u mandatu od 2014. do 2018. uputila u proceduru nacrt zakona o ravnomjernom regionalnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je potom odbijen od Novalićeve vlade i većine predvođene SDA. Istu sudbinu imao je i prijedlog nezavisnog bloka u prethodnom mandatu. U ovom mandatu, tačnije 2024. godine, zastupnik naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić obnovio je inicijativu za donošenje zakona o ravnomjernom razvoju, te je za njegovu izradu predloženo formiranje interresor grupe, s obzirom na to da je za ovaj zakon nadležno više ministarstava. Još uvijek se čeka na mišljenje 3 ministarstva kako bi se pristupilo formiranju interresorne grupe za izradu zakona. Dakle, borba za donošenje zakona o ravnomjernom regionalnom razvoju u Federaciji BiH traje već 10 godina i drago nam je da naša stranka u toj borbi dobija sve više partnera. Jedino je nejasno zašto isti oni koji sada predstavljaju ideju o ovom zakonu kao o revolucionarnom potezu istovremeno javno prizivaju povratak vlade Fadila Novalića i SDA, koji su 2 puta odbijali donošenje istog tog zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa također je stiglo saopćenje za javnost od Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić. Današnja preskonferencija SBB Fahrudin Radončić ogolila je jad, čemer i bezobrazluk sistema koji vlada krajinom. Dok nas ubjeđuju reformske procese i strateško planiranje, zvanični podaci pokazuju da se preko leđa pacijenata i najranjivijih kategorija društva provodi brutalno i organizovano izvlačenje miliona maraka javnog novca. Novinari su bili šokirani iznesenim činjenicama. SBB USK za prepaštenje dokazima o rastrošnosti i svjesnom stvaranju gubitaka te javno pita nadležnosti.

0: uspješne, kako objašnjavate da su invalidska kolica u USK skuplja za nevjerovatnih 2500 konvertibilnih maraka nego u Sarajevu. Zar se i na patnji osoba sa invaliditetom moraju ugrađivati nečiji privatni i stranački procenti? Zašto su lijekovi u kantonalnoj bolnici Bihać čak 30% skuplji nego u kliničnom centru Univerziteta u Sarajevu, ko profitira na razlici u cijeni lijekova koje plaćaju građani Krajine? Zašto se stotine hiljada maraka godišnje bacaju privatnicima za usluge razbijanja kamenca umjesto da se kupi vlastiti aparat litotripter? Odgovor je jasan, kupovina aparata bi prekinula stalni dotok javnog novca na račune povlaštene privatne klinike koji je menadžment kantonalne bolnice napravio ovo javno-privatno partnerstvo na štetu javnog zdravstva. Kako je moguće da se milioni maraka budžetskog novca bace na zatezne kamate samo jednom očito favorizovanom dobavljaču? Ovo nije slučajnost. Ovo je svjesno kreiran scenario za finansijsko iskrvarenje kantonalne bolnice.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to 19. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

samo kazat ljubim te. I da nije ovo je živit bez tebe. Jer pazi, da se promijenim, nemam vremena.

Captain.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. U vladi Unsko-Sanskog kantona potpisan je ugovor o izgradnji novog objekta za potrebe kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u Bihaću. Planirana je i izgradnja skladišnog prostora sa servisnim i pomoćnim prostorijama koji će poslužiti za smještaj materijalno-tehničkih sredstava, a obuhvatit će i priručnu radionicu te centar za obuku službi zaštite i spašavanja Unsko-Sanskog kantona. Objekat će biti izgrađen u Bihaću u Viničkoj ulici na parcelama ukupne površine od 1208 kvadratnih metara. U objektu su planirani skladište površine 145 kvadratnih metara, garaža površine 95 kvadratnih metara, radionica površine 46,3 kvadratna metra te centar za obuku površine 74,62 kvadratna metra uz ostale prateće prostorije. Pristup garaži, radionici i skladištu bit će omogućen direktno s terena, čime će biti olakšano rukovanje i korištenje materijalno-tehničkih sredstava civilne zaštite. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, u skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom jer ih koriste bosansko-hercegovački proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda. Odluka prati zahtjeve Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, entitetskih privrednih komora i privrednih subjekata u sektorima tekstilne i industrijske kože, obuće, hemijske, metalske, elektroindustrijske, prehrambene, grafičke te automobilske industrije, proizvodnje higijenskih proizvoda i namjenske industrije. Od stupanja na snagu zakona o carinskoj tarifi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je 14 odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba koje su važile na godišnjoj razini. Vlada Crne Gore usvojila je konačnu pregovaračku poziciju i izvješće o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje. Saopćeno je tako iz Ministarstva europskih poslova Crne Gore. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koja će Crna Gora zatvoriti. Usvojenim dokumentom

0: dokumentima definirani su i konkretni koraci koje Crna Gora treba provesti za pristupanje Europskoj uniji. Iz Ministarstva europskih poslova ističu da je poglavlje 22 posebno važno jer Crnu Goru priprema za kohezijsku politiku Europske unije i znatno veći obujam europskih sredstava nakon članstva. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da su se on i američki predsjednik Donald Trump dogovorili o zajedničkom djelovanju kako bi pomogli u smirivanju napete situacije u Hormuškom Oreuzu i zaštiti civilne infrastrukture u Ukrajini. Također Macron nije iznio detalje o tome koje su konkretne mjere Francuske i Sjedinjenih Država dogovorile za Bliski Istok ili Ukrajinu. Predviđeno je da se Trump i Macron kao i predsjednik Turske i Brazila obrate skupštini u utorak. Očekuje se da će općoj debati Ujedinjenih nacija prisustvovati ukupno oko 120 svjetskih lidera. Bijela kuća je pokrenula vlastiti kanal za online emitovanje Trump TV uslijed eskalacije sukoba s glavnim američkim medijskim kućama nakon što je predsjednik Donald Trump zabranio pristup Bijeloj kući novinarima iz tri medijske organizacije. Kanal je počeo s radom u ponedjeljak navečer, prvobitno emitujući Trumpove govore, kao i snimke vojnih vježbi Sjedinjenih Američkih Država uz komentare u kojima se hvale sposobnosti oružanih snaga. Trump je optužio medijske kuće za širenje lažnih vijesti, kritičari ovaj potez vide kao pokušaj zastrašivanja i svakako kao napad na slobodu medija. U ponedjeljak su te tri medijske kuće podnijele tužbu protiv administracije, navodeći da njeni postupci ugrožavaju slobodu medija i pravo javnosti na nezavisno novinarstvo oslobođeno uplitanje vlasti. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj rang listi. Nakon zvaničnog upisa bodova Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa. Tokom same utrke nametnula je snažan tempo i nakon prvog defekta probila se na 4. poziciju, ali je zbog drugog tehničkog defekta na gumi kroz cilj na kraju prošla kao sedmoplasirana. Uprkos problemima na stazi, bodovi osigurani u Španiji bili su dovoljni za novi napredak na UCI ranking listi, saopćeno iz tima Lili Njemčević. Do kraja tekuće sezone ostalo su još tri takmičenja. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.
1: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
2: U srijedu 23. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 15 do 20 stepeni Celsijusa. Većina ljudi će se osjećati dobro te će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. Lijep pozdrav!